כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, ל...

במיטה שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגרץ. אל תדברי על אריק.

מזיין יותר טוב, אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים, אל תעני לי אפילו.

0: השיר של בוקר חדש
1: בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
2: בוקר טוב, יום חמישי, מה שלומכם? אתם על ה-99 FM ואתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי, מיד מיד הם כאן. אז בואו הבוקר תשלחו לנו שיר שתמיד הרגשתם שנכתב עבורכם, שיר שאתם שומעים אותו ומרגישים שזה עליכם, בשבילכם. שילחו לנו את השיר הזה בוואטסאפ, את השם שלו, ל-054-999-4399, 054-999-4399, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות, וזה עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציעה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, למשל לולולמון, פקטורי 54, דה נורת פייס, נספרסו, להזמנת חופשות במוקד הטראבל של אמריקן אקספרס, וגם בקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum. ייכנסו לאתר אמריקן אקספרס בכפוף לתקנון, תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעת הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שיר שנכתב עבורכם, שנדמה לכם שנכתב עבורכם, שאתם מרגישים ככה, 054-999-4399, זה הוואטסאפ שלנו, וממשיכים עם מוסיקה, הנה ביונסה.

0: כל היום
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
2: יופי. אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: שואבים רובוטים, זה יופי.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
0: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
10: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
11: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
12: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
11: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
12: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
13: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
16: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.

0: חדשות 12 שעה 7, שלום רב לכם. באולפן ענת דודוב עם החדשות. הותר לפרסום שמה של חיילת צה"ל שנפלה בפעילות מבצעית בגבול לבנון. סמל רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. באירוע שבו נפלה כתוצאה מפגיעת רחפן, נפצעו קשה ובינוני שני חיילי מילואים. אזעקות הופעלו הבוקר בכפר יובל ובמעיין ברוך שבגליל העליון בעקבות חדירת כלי טיס עוין. חיל האוויר יירט מטרה אחת שזוהתה באזור שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. במקביל, צה"ל החל בתקיפת תשתיות טרור של חיזבאללה בצור שבדרום לבנון, זאת לאחר שאמש פורסמה התראת פינוי נרחבת במיוחד לתושבי האזור שנקראו להתפנות צפונית לנהר הזהרני. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן, הצבא האמריקני ביצע תקיפות שכוונו לאתר צבאי שהיווה איום לכוחות האמריקנים ולתנועה הימית במצר הורמוז, כך על פי גורם אמריקני. גורמים איראנים טענו שהתקיפה האמריקנית בוצעה לאחר שמשמרות המהפכה התעמתו עם מחלית נפט אמריקנית שניסתה לעבור במצר הורמוז. בקווית דווח הבוקר כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות מתקפת טילים וכתבאמים, ובמשמרות המהפכה טוענים שתקפו בסיס צבא ארצות הברית שנמצא שם בתגובה לתקיפה האמריקנית הלילה. מפקד הזרוע הצבאית של חמאס מוחמד עודה חוסל בעזה פחות משבועיים לאחר חיסול קודמו בתפקיד. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים על המודיעין שאפשר את חיסול הבכיר.
1: בכדי להציל עצמו במהלך המלחמה, עוד הקיף עצמו בחטופים ישראליים שהוחזקו בשבי. בצהל ידעו להצביע על מיקומו בחלק מהזמן, אבל לא חיסלו אותו כדי לא לפגוע בחטופים. שלשום, בערב, התקבלה ידיעת זהב שהצביע על מיקומו. בפיקוד דרום נערכו מבעוד מועד לרגע הזה, לכן הפעולה עבדה באופן מאוד מהיר כך על פי הצבא. מטוסי קרב תקפו את הדירה עם חימושים מדויקים כדי לייצר מינימום נזק אגבי ולא לפגוע בבלתי מעורבים, והוא חוסל. לאחר החיסול, מהמטה הכללי של חמאס בשבעה באוקטובר, נותר מחבל אחד, ראש מטה העורף עימד אקל.
0: לאחר שהוועדה מייעצת למינוי בכירים אישרה בשנית את מינוי רומן גופמן לראש המוסד, בניגוד לדעתו החולקת של השופט גרוניס, אלוף גופמן מסר את תגובתו בעניין לבגץ וכתב כי יש לדחות את העתירות שהוגשו בעניינו, כיוון שבעקבות עדות תת אלוף ג' הוסר כל צל של ספק בדבר פגם בתואר המידות, כך גופמן. גם ראש הממשלה נתניהו צירף תגובה לחוות הדעת של הוועדה, וכתב כי הוועדה הסכימה שגופמן דיבר אמת בתחקיר שבוצע, וביקר את השופט גרוניס על הצעתו למנות ממלא מקום לתפקיד עד לסיום הבדיקה. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה טרם מסרה את תגובתה, אף שחלפה מסגרת הזמנים לכך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: שלום, היי, יום חמישי.
3: היי.
2: בוקר טוב.
4: בוקר קשה.
2: כן, הותר לפרסום הבוקר שחיילת בשם רותם ינאי, סמל רותם ינאי, משקי תש בגבעתי, נהרגה מפגיעה של רחפן נפץ סמוך לגבול הצפון, וזה באמת משקי תש.
4: כן.
2: משקי תש. לא לוחמת, לא בתוך לבנון, לא ילדה חמודה, רואים את התמונה שלה חייכנית, פעילה בצופים, שאהבה, למדה תיאטרון, שני אחים.
4: כן, וההורים שלה שלחו אותה לצבא להיות משקי תש.
2: כן, לעזור כן. לחיילים אחרים.
4: כן, כן.
2: והיא הלכה לגבעתי ושמו אותה במקום מסוכן, בגבול, ושוב, אנחנו לא מצליחים להתרגל בכלל לתוך התופעה הזאת של הרחפנים, שזה באמת פשוט משהו כאילו יורד עליך מהשמיים, אתה לא מספיק.
4: אני מדמיינת רגעי האימה. ובכלל, את האימה שכאילו שוטפת את כל החיילים והחיילות שמשרתים לא רק בתוך הקו הצהוב, אלא עכשיו כבר סמוך לגבול, לחשוב שכל רגע יכול באמת ליפול לדבר הזה, זה באמת באמת נורא. והעובדה שאנחנו לא יכולים לקחת את גורלנו בידינו ולעשות עם זה משהו, היא עוד יותר מפחידה ומתסכלת ונוראית.
2: מטעמים טכניים, טקטיים, שפשוט אי אפשר, אין מה לעשות עם זה, וגם מטעמים פוליטיים, אסטרטגיים, כן, כאילו בקטן ובגדול.
3: כן. לא, זה ממש, הרחפנים זה פשוט, זה דיסטופי, זה דיסטופי. זה ממש, אפשר לחשוב על פרק של מראה שחורה, כאילו, זה הסיפור הזה, וכאילו גם הריינג' כל פעם של הסקאלה הזאת, של הפחד, היא גם כל הזמן מתרחבת ומקבלת עוד כל מיני כאילו ניואנסים, כזה כבר בדיוק שחשבנו שגילינו את כל סוגי הפחד שאפשר לגלות. והנה, תמיד יש משהו חדש שצץ, וכן, וגם הדבר הזה של אפילו לא הלכה ולהיות לוחמת, הלכה לתמוך באמת במערך הלחימה, זה פשוט... מה יש לומר? מה יש לומר? חוץ מכאב לב.
4: זה כאילו מהתפקידים האלה שההורים בטח לחוצים והילדים אומרים להם, אל תהיו לחוצים.
2: כן.
4: אני בסך הכל משה כיתה, אמא, אני לא בלבנון, אני בסך הכל משה כיתה.
2: יהיה בסדר, ואני עם החבר'ה, ואני...
4: זה לא שאני עכשיו בבופור.
2: כן. וגם אנחנו... שוב, זה בני 20, כן, היא כאילו סמלת, אבל היא רבתית, כי מעלים בדרגה כשנופל חייל או חיילת. היא צעירה, היא נולדה ב-2006.
4: במלחמת לבנון השנייה.
2: כן, כן. ואני בטוח כאילו שעושים צחוקים מכל סיטואציה בגיל הזה. גם תחת איום הרחפנים, גם אפילו שרצים למרחב המוגן כשיש אזעקה, כי זה הדרך להתמודד עם הסיטואציה, בטח כשאתה בן 20. והמחשבה שמזעזעת אותי, כאילו, מעבר לעצב הגדול, זה שהרי הם רואים. הרחפנים האלה עם הסיב אופטי, הם לא סתם עם סיב אופטי, זה לא נופל במקרה, זה לא... מישהו שם שולט בזה מאחורה, בקצה של הסיב, קילומטרים לתוך לבנון, ומכוון, וראה את החיילים האלה, אני לא יודע אם זה היה בתוך שטח צבאי או לא בתוך שטח צבאי, או משהו שעשו אותו שטח צבאי, וכיוון עליהם, כיוון עליהם מלמעלה עם המצלמה, ונפל והנחית את הרחפן הזה על החיילים והחיילות שרצו להתמגן ממנו. פשוט ראה את זה והחליט לפוצץ אותו עליהם. וזה אנשים, כאילו אנחנו מדברים על טרור, זה לא טרור, כי זה בתוך מלחמה, אבל זה רחפנים, איום הרחפנים, בסוף יש אנשים שם, כן? שמפעילים אותם, וזה לא איזה חייזרים או יתושים שנופלים מהשמיים.
3: כן.
2: זה מישהו יושב, מפעיל את זה מאיזה חור, ו...
4: והורג.
2: כן. אז עצוב, עצוב. בוקר מאוד עצוב הבוקר הזה.

0: רצו לחצות ותקפו אותם, ואלה הגיבו, ואז אלה הגיבו.
1: כן, מנהלים מסע ומתן כאילו אין תקיפות, ותוקפים כאילו אין מסע ומתן.
0: אבל זה לא בדיוק תוקפים כאילו אין מסע ומתן, תוקפים כאילו יש מסע ומתן.
1: נכון.
0: זה... נכון. כי זה הכל נורא, אז הם הגיבו עם איזה טילים לאמירויות נדמה לי, או איפה ל...
1: כן, היו לדעתי גם הקטבאמים, אני חושב,
0: כן.
1: לקווייט.
0: קווייט.
1: כן, וגם האמריקאים תקפו ספינה של, או לא, סליחה, מתקן איראני סמוך למצרי הורמוז שאיים על חופש השייט שם, ככה יצא.
0: כן, והאיראני...
1: ככל שיש כזה חופש שייט, כי המסע ומתן הוא על בדיוק הסרת המצור ההדדי, זה, אני לא יודע על איזה חופש שייט הם שומרים.
0: אני לא יכול לשמוע את המשפט הזה, אני חייב לך, הסרת המסע ומתן הוא על הסרת המצור.
1: כן, ההדדי.
0: שלא היה.
1: כן, אבל גם לא היה את המצור הנגדי. זאת אומרת, האמריקאים הטילו את המצור על...
0: בתגובה על המצור שהטילו האיראנים.
1: ברור, אבל אם זה יהיה כאילו זה בעבור זה, זה עוד איכשהו בסדר. אם זה היה הפסקת המלחמה בעבור הסרת המצור האיראני, אז זה היה כאילו באמת בלגן.
0: אבל אנחנו שומעים אותו מקשקש קשקושים כל הזמן. שזה הולך להיות הסכם מעולה.
1: עכשיו אנחנו שומעים אותו,
0: מעולה, והסכמי על... אברהם, כן, כן. והם חייבים, בעצם הם חייבים לנו להצטרף להסכמי אברהם, הסעודים וה...
1: קטארים והפקיסטנים גם הוא מדבר עליהם לדעתי.
0: הוא כאילו, all over the place, זה באמת הרגיש, מרגיש שזה יצא לחלוטין משליטה.
2: כן.
0: אני שואל בדיעבד האם הייתה איזושהי שליטה. זאת אומרת, אנחנו באנו למבצע הזה מאורגנים עם איזושהי תוכנית מוסדרת, אני רוצה לקוות, אבל אצל האמריקאים...
2: שנפיל את המשטר האיראני.
0: כן, שלא הצליחה. לא הצליחה.
2: אז אני לא יודעת עד כמה מוסדרת היא הייתה.
0: הייתה תוכנית, היא לא הצליחה.
2: כן, לא יודעת אם באמת זאת הייתה... כן, נכון, היא לא הצליחה.
0: בסוף זאת הייתה מטרת הקצה.
2: נכון.
0: להרער את היציבות מבפנים, לפגוע שוב בטילים הבליסטיים, לפגוע שוב במתקני הגרעין, אתמול לשמוע את הרמטכ"ל אומר שהשגנו את תוכנית הגרעין שנים אחורה, אז אתה כבר לא יודע אם להאמין לזה או לא.
2: לגמרי.
0: אי אפשר לדעת אם להאמין לזה או לא.
2: לא, זה דבר שנאמר. דורות אחורה. לפחות עכשיו זה הצטמצם.
0: לשנים.
2: כאילו נתניהו אמר, כן, לא הרמטכ"ל, אבל הוא אמר ש... הזזנו את תוכנית הגרעין דורות אחורה.
0: זה אחרי עם כל אבי.
2: זה אחרי עם כל אבי.
1: מעניין לחזור אחורה.
2: עברנו דורות מאז עם כל אבי, כי זה באמת מרגיש ככה.
0: יש דור חדש של אייפון.
1: מעניין לחזור אחורה, לשמוע מה הרצי אמר אחרי עם כל אבי.
0: כי?
1: לא, כאילו ולהשוות את זה למה שהרמטכ"ל עכשיו אומר. כי אמרת פה, עשית פה הבחנה נכונה בין מה שהרמטכ"ל אומר לבין מה שראש הממשלה אומר, כי זה יותר אמין כשזה בא מהרמטכ"ל. אני לא זוכר מה הרצי אמר.
0: הוא היה רמטכ"ל מעם כל אבי?
1: הרצי.
0: כן?
1: נראה לי שכן.
2: כן, לא, זה כבר היה אחר כך.
1: זה היה זמיר?
2: כן, זה היה כבר זמיר.
0: אתה יודע מה אפשר לדעת, אבל אני חושב שכן, אני חושב שזה היה זמיר. מעניין לשמוע מה זמיר אמר אחרי עם כל אבי.
2: כן.
0: ואומר עכשיו, שנים אחורה, אנחנו יודעים שמתקני הגרעין, לפי דיווחים, כן, אף אחד מאיתנו, גם בואו רגע נעשה, כולם בלבלים את השכל, אוקיי? אף אחד לא באמת, באמת, באמת יודע, אני חושב שמספר האנשים שבאמת, באמת, באמת יודעים, מה קרה שם, ומה הנזק שנגרם, הוא מועט מאוד.
1: אייל זמיר, אתם סדקתם.
0: כן, ומה הוא אמר? בדקת מה הוא אמר אחרי עם כל אבי?
2: רק ריקלין יודע.
0: כן.
2: אדם היחידי, כן.
0: ומי יודע, באמת מי יודע.
2: אבל אנחנו רק מבינים, בסוף אנחנו יודעים בני אדם, אוקיי? כן אפשר להבין טיפה בני אדם, וגם לפי דברים שהם עשו, לפי פעולות עבר, אז אפשר אולי לפעמים להשליך על מה יהיה. ולטראמפ יש יום הולדת עוד שבועיים.
0: כן.
2: יום הולדת 80.
0: וואלה.
2: אני חושבת שכן, שהוא יתעסק בזה. עוד שבועיים. יש לי תחושה שהוא יתעסק בזה.
0: האולם נשפים החדש בבית הלבן מוכן כבר? זה ליום הולדת שלו?
2: זה ליום הולדת... כן, הוא הולך לעשות איזה מופע אגרוף בחצר.
1: כן, לא, אלה שני דברים שונים. המופע אגרוף בחצר.
2: נכון, הוא עושה מופע
0: אגרוף. זה UFC, לא?
2: UFC, כן.
0: זה לא אגרוף, זה מכות, חבל על הזמן.
2: אה, זה לא... עידנתי.
1: זה כאילו אגרוף זה יותר אלגנטי?
0: אגרוף זה... כן, התשובה היא כן. אגרוף זה... יש יותר חוקים, נקרא לזה ככה.
2: הבנתי. הוא כאילו בדורות אחורה של האגרוף, ואנחנו היינו ב...
0: טראמפ הרי גם השתתף ב-WWE.
2: נכון. אבל זה שואו.
0: זה היה שואו. זה שואו. אגרוף זה כאילו ספורט לגיטימי, ו-UFC זה גם, UFC זה כאילו השם של התחרות,

0: של ה-MMA, של סגנון המכות, כאילו, MMA. Okay. אבל גם, זה עם חוקים, רק הם, כאילו, בגץ ביטל אותם, כזה מי.
1: כן, אוקיי, אז אני ממש, זה גרם לי להרגיש בלחץ. עכשיו, אני בלחץ בגלל שלנשיא ארצות הברית יש יום הולדת. הרי ברור שזה ישפיע, וזה בדיוק העניין. המנהיגים של היום, כל באמת החיים שלהם, האישיים, האינטרסים האישיים, מתערבבים במלחמות, במלחמות הכוללות, גם נתניהו. נו בואו, האינטרס האישי שלו, לזה שטראמפ יעזור לו עם המשפט, האם זה לא גם נכנס במערך השיקולים של המלחמה?
0: זה בוודאי נכנס
2: עם זה שזה עולה בדיונים באותן הזדמנויות, זה מטריד עמוקות.
1: לגמרי, ראש ממשלה אחר היה דופק על שולחן ואומר, בונה, אתה לא יכול להגיד לנו כאילו באמת מה לעשות ולהחזיק לנו ככה את היד בהרבה מאוד נושאים, במיוחד עם לבנון. אבל וואלה, כשהוא קשר... כן, אבל כשהוא קשר...
2: אני לא יודע אם ראש ממשלה אחר היה דופק ככה על השולחן.
1: שמעו, אנס ראש ממשלה קשר את ענייניו האישיים במלחמה
2: הגדולה.
1: לגמרי.
0: ובחירות. ביבי לא יכול להגיע לבחירות האלה עם הסכם שנכפה עליו בלבנון, הסכם שנכפה עליו באיראן.
2: עם ומצב, הזירות האלה פתוחות.
0: זירות פתוחות, ועזה כמובן שלא נגמר, ושכולנו גם מכירים בזה, גם גדולי הביביסטים, שזה יהיה הסכם רע מאוד לישראל, כי הוא יפשיר לאיראן את הכסף, ייתן לה להשתקם, אין בו מילה לטילים הבליסטיים, תוכנית הגרעין והאורניום המאושר, אנחנו כבר רואים שזה מתחיל גם להתקרסם.
2: שוב, כמו שאתה אומר, אף אחד עדיין לא יודע.
0: נכון.
2: אבל אם זה יהיה ככה...
0: כפי שזה נראה
2: כפי
0: כרגע.
2: כפי שזה נראה כרגע. אמר אייל זמיר אחרי המקל אבי, הישג המצטבר מאפשר לקבוע כי פרויקט הגרעין האיראני ספג פגיעה קשה, רחבה ועמוקה, והושג שנים לאחור.
0: אז הוא נשאר, הוא שומר את הטרמינולוגיה.
1: כן, של ה...
0: כי טראמפ אמר annihilated.
2: Obliterated.
0: Obliterated.
2: מילה טובה.
0: השמדנו לחלוטין, כן?
2: כן.
0: יש גם מונדיאל, גם זה שיקול.
2: זה גם יהיה בבית הלבן?
0: זה יהיה בבית הלבן.
1: בחצר?
2: תביא כדור נשחק.
0: לא, טראמפ מארח את כל העולם.
1: מה, תפתח שם עמדת שידור?
0: אני לא יודע, אני לא שם. אבל... הוא מערך את כל העולם, הוא לא יכול להרשות לעצמו שזה במלחמה. תחשבו, גם איראן הרי מגיעה לשחק בארצות הברית. זה מעולם לא היה בהיסטוריה שמדינה מתארחת ספורטיבית אצל מדינה אחרת שתוקפת אותה צבאית באותם שניות.
2: איזה לא נעים.
0: כן.
2: איזה מבוכה.
1: איזה מטורף.
2: אוי, זה כזה מביך.
3: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
0: איליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ קלויות, בדרך אבא במחלף ניצנים, ודרך אבא גם מגן רווה עד מחלף אלוף שדה.
0: או יש לנו נושא מהמם לסגור את השבוע הזה. ספרו איך הפכתם את התחביב שלכם לעסק? מתי גם הבנתם שזה מתחביב הופך להיות הדבר שאתם מתעסקים בו? אולי עזבתם עבודה אחרת בשביל זה? אולי זה צמח לכם, צמחתם עם זה מילדות? אבל משהו שעשיתם כתחביב שהפך להיות עסק, גם מקור פרנסה, ספרו לנו על זה. 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. אנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי חוץ בנקאי שעובד בשבילכם, עם קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. יאללה, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם, במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר מדי יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
9: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
10: אקו 99 FM.
9: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
10: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: קרייזי סאמר בישראל, טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם, עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
15: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
16: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
17: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
18: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מקרר 90 ליטר עם תא הקפאה כולל משלוח חינם ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בוקר של עסקים, בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת השלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם, יעמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
0: אתי, בוקר טוב.
19: טוב, מה נשמע?
2: מה קורה, אתי?
1: היי, אתי.
19: בסדר, הכל טוב.
0: בסדר. אתי, 300 שקלים לקניות במגוון רשתות שלך, ואתם מספרים לנו הבוקר על התחביב שהפכתם לעסק.
19: אוקיי, אז אני אעשה את זה ממש בקצרה. מה שקרה זה, אני בעצם שנים אוהבת לכתוב ברשת. אוקיי? תמיד אני הייתי משתפת מה קורה לי עסקית, ומה ככה קורה לי מקצועית. רגע. ולאורך השנים היו אומרים לי, וואי, יתי, את ממש סטורי טיילר, היית אחד כותבת, עכשיו לא ידעתי מה זה, וחשבתי שזה איזושהי מיומנות נחמדה בארגז הכלים. בקיצור, מפה לשם נכנסתי מתישהו להייטק, ובקורונה פוטרתי אחרי שהצלחתי להשיג תפקיד בכיר, וכשהצלחתי לחפש את עצמי, אז הייתי בשיחה עם חברה, ואז היא אומרת לי, לא, אתי, את התבלבלת, את בכלל סטורי טיילרית. אמרתי, למה זאת אומרת? היא אומרת לי, תקשיבי, יש אנשים שעושים את זה למחייתם. הייתי באלם, באותו סוף שבוע הלכתי לבדוק ברשת מה האנשים האלה עושים ואיזה קולגות יש לי, ואמרתי, אני לא יודעת איך, זה מה שאני הולך לעשות. אז המשכתי עם הכתיבה הזאת ברשת, ואז האנשים בעצם התחילו להכיר אותי, וזה בעצם זה בונה את המיתוג אישי, ואופר אתכם לסוג של קצת משפיענים. והיום, כמה שנים קדימה, אני, עכשיו, גם ב-2020 כבר הקמתי את הביזנס היום שנקרא האקדמיה לסטוריטלינג, וכשאף אחד לא הכיר אותי והייתי אנונימית, היום אני כבר במצב שאני עובדת עם חברות כמו גוגל, מייקרוסופט, אני אפילו מרצה בחול. כאילו, אני לפעמים לא מאמינה שאנשים משלמים לי לטוס לחול כדי להכשיר אנשים במה שאני עושה, ובדיוק עכשיו אני גם בדרך כלל פיוניר. אם אתם מכירים, חברת
0: תשלומים.
19: כמו פיננסים, ואני לפעמים מסתכלת אחורה ולא מאמינה, אני עשיתי את זה, כאילו איך זה יכול להיות?
0: רגע, וואו, תקשיבי, זה מהמם, אבל מה את עושה?
1: לא, אל תאמינו לה, היא מספרת סיפור טוב.
19: כן, אז אני אסביר. אני בעצם, התפקיד הזה של הסטורי טלר, הוא בעצם, אני מגיעה לחברות ומלמדת אנשים, מנהלים או צוותים, קודם כל איך לתקשר יותר טוב ולהעביר מצגות פנים ארגוניות. אני גם מכינה דוברים להציג בכנסים, כמו בסגנון TED, אפילו איך לכתוב בלינקדין, ואפילו עובדת עם צוותי מחירות, או סטארט-אפים שצריכים לגייס מול משקיעים ולקוחות. כי סטורי טלינג, היכולת הזאת לתקשר ולהניע ולרתום ולשכנע, זה בכל מקום, זה בכתב ובעל פה.
0: זהו, מה שיפה, גם הרבה מאוד אנשים שעושים נגיד כתיבה לדיגיטל או כאלה, עכשיו ה-AI הולך כאילו להחליף הרבה מהם, אבל את בעצם מתעסקת בגורם האנושי, כאילו להכין את האנשים שצריכים את המשימה הזאת. גם.
19: אז אני אפילו ידייק, הכתיבה היא יותר בשביל עצמי. אני ממש מלמדת את האנשים, את המיומות של, נגיד, איך אנחנו מכינים את המצגת, וגם איך אנחנו עושים את הדליברי, זאת אומרת, איך אנחנו מציגים ועומדים את זה מול קהל.
2: ואת רואה ממש איך הם משתפרים, כי בדרך כלל, הייטקיסטים, כביכול, הסטריאוטיפ זה של אנשים שהתקשורת היותר נוחה שלהם היא עם המחשב, ולא עם בני אדם אחרים.
19: וואי, תום, אתה כל כך צודק, ולמזלי, אני באמת עובדת, יש מלא טייפים באמת, טייפקסטים בהייטק, ואתה רואה אנשי פיתוח שפשוט הם, אתה יודע, הם מול מחשבים, ופתאום, בגלל זה אני אומרת, גם אם לא נולדת כזה, אתה יכול להפוך לאחד כזה, ואתה רואה איזה שינוי הם עוברים, ואני מתרגשת מזה כל פעם מחדש. זה באמת משהו שאפשר ללמוד, ואחר כך אתה רואה אותם עומדים על במות, אין אושר כזה, באמת.
2: איזה יופי.
0: ממש. נשמע מעניין.
2: ממש.
0: אתי, בהצלחה.
1: בהצלחה, אתי.
19: תודה רבה, תודה, יום טוב.
0: ביי ביי.
19: ביי.
0: זוהר?
20: כן.
0: מה קורה?
20: בסדר.
2: היי זוהר.
20: היי.
0: זוהר, את וגם אתי האמת מקבלות כל אחת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אם אתם עצמאים או בעלי עסקים והעסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי חוץ בנקאי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ והיא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים. אם אתם מצטרפים עד 31 בדצמבר 26, כפוף לתנאי השירות, ספרי זוהר על התחביב שאת הפכת לעסק.
20: אז אני הפכתי פסטה מתחביב לעסק. זה התחיל מזה שלפני בערך 9 שנים, משהו כזה, קיבלתי מתנה ליום הולדת במכונת פסטה, ופשוט התחלתי לשחק איתה ולמוד מתכונים. והכנתי המון המון המון שנים פסטה ביתית, סתם לכיף, כי אני גם הכי אוהבת את המטבח האיטלקי. ולפני כמעט 4 שנים, אחרי שהייתי עשור מדריכת פילאטיס, פשוט הפכתי את זה לסדנאות פסטה, ועזבתי את הכל, והתחלתי לעשות סדנאות פסטה אצלי בבית. ואחר כך גם התחלתי לעבוד במסעדות, ממש נכנסתי לעולם הקולינר בעקבות
2: זה.
20: כן, אז...
2: זה מדהים, כי את גם יכולה, כאילו, למכור לאנשים את כל החוויה, גם
20: כן,
2: את הפסטה וגם את, את הפילאטיס שהם איך... יצטרכו אחרי זה, כאילו.
0: איך זה עובד? איך זה עובד?
20: אז באים אליי הביתה, יש לי כזה חלל אירוח בתוך הבית, ואני מכינה שולחן מאוד יפה עם כל הערימות קמח והביצים, כל הפרודוקטים שצריך, וממש מההתחלה, משלב הבצק, מכינים ביחד את הבצקים, ואז מרדדים ביחד את כל הפסטות, ואז אני עורכת שולחן יפה, יש לי, אני גם כזה חולה וינטג', עורכת שולחן יפה עם כל הכלים שאני מביאה, ויושבים לארוחה מלאה של 7 מנות, כל הפסטות שהכינו, עוד דברים שאני מכינה מראש, קינוח, יין, כזה הופכים את זה לאירוע.
1: כזה ימי הולדת, כזה באים אלייך וכאלה.
20: וואי, הכל, ימי הולדת, מסיבות רווקות, ימי צוות לחברות, אני גם עושה לפעמים כזה פתוח, שסתם האנשים יכולים להצטרף בתוך איזושהי קבוצה.
2: מסיבות רווקים גם יש?
0: איזה רווקים יבואו לעשות פסטות?
2: מוזר שזה כאילו לא תפס אצלו.
20: לא קיבלתי פנייה למסיבת רווקים, אבל אני לא שוללת.
0: אתה יודע מה? יכול להיות.
2: אנחנו ב-2026.
0: כן, אתה צודק, אתה צודק.
2: מה קרה?
0: אתה צודק.
20: אולי בחבורה קולינרית כזאת.
0: כן, לא חייב להיות סליז כאילו במסיבות רווקים. נכון, נכון.
2: מה מוחות? פסטה זה מאמין הגברי.
1: פסטה יכולה להיות סליז.
0: איך?
2: כל דבר יכול להיות סליז.
0: בסדר, לא שבעירום את הסדנאות, כן? ויוצא טעים, תגידי, כי... כאילו יש איזו ירידה בקרנה של הפסטה בשנים האחרונות, כי זאת כביכול פחממה, ואנשים פחות כאילו בפחממות, ויותר בחלבונים נגיד.
20: וגם בגלל מה ש... אבל פסטה ביתית, למעשה, אם משתמשים בקמח איכותי וביצים, מה רע בזה?
0: נכון.
2: כן, נכון, זה גם קשור למה ש...
1: זה מה שהרבה אנשים לא...
2: בתי קפה בכל הארץ עשו לפנה, שזה כאילו הפך לפסטה הרשמית של בתי קפה.
0: כן?
2: כן.
0: וואי, לא, אני לא מצליח לחשוב...
20: עמל אחיך הישראלי במסעדות, אז מתחילים להוסיף הרבה שמנות, כל מיני דברים כאלו, אבל אני נצמדת למטבח איטלקי קלאסי.
1: מה את הכי אוהבת? איזה פסטה?
20: וואי, אל תגרמי לי לבחור.
2: כמו הילדים שלה.
20: כן, אני לא יודעת, זה נורא תלוי, זה תלוי בעונה, תלוי קיץ חורף.
1: וואו, איזה תשובה של מקצוענית,
0: תלוי בעונה. יש פסטות שאת יותר אוכלת בחורף ופסטות שיותר את אוכלת בקיץ?
20: כן, ברור, נגיד בחורף קלאסי זה לאכול פסטה רגוע.
0: עם הבשר כבד, כזה יין.
20: כן, יין אדום.
2: אבל איזה פסטה את אוכלת עם הרגוע?
20: הכי אני אוהבת זה להכין ספגטי, כאילו, או תלייתה למשהו מהפסטות הארוכות, זה תמיד הגו-טו שלי, לעצמי. אבל נגיד בקיץ גם ממש כיף כל מה שקשור ב... חמה, לימון, מרווה, כאילו דברים שהם יותר פרש.
1: יותר כלילים, כן.
0: תגידי,
20: כן.
0: מה רציתי לשאול? כמה זמן לוקח מהרגע שמתחילים את התהליך עם הקמח והביצים עד שאשכרה יש פסטה שאפשר נגיד לשים בסיר ולבשל אותה?
20: תלוי כמה אתה מכין, אבל די מהר. זה לא כזה תהליך מאוד ארוך. בוא נגיד שמקצה לקצה, אם יש לי קבוצה טובה, אז מהרגע שהתחלנו עד הרגע שהם התיישבו לאכול, שעה.
0: זהו? מהרגע שזה קמח וביצים? זה לא צריך כזה להתייבש, להתקשות?
20: לא, אם זאת פסטה שאני מבשלת מיידי, הכנתי את הפסטה יצריה, ואני אפשר זורקת אותה למים, אין צורך בייבוש של הפסטה.
0: וואלה.
1: פסטה טריה.
0: זה טעים בטח,
1: זה כיף.
20: כן, זה מאוד שונה פשוט מפסטה קנויה, שאני לא שוללת, כאילו, אני גם מאוד אוהבת פסטה יבשה, יש מושגים נהדרים, אבל זה שונה. זה חוויית אכילה שונה.
0: זה בטוח טעים אחרת, לא יודע, זה כמו נס קפה, לעומת לטחון את הפולים על המקום ולעשות את השוט.
20: טוב, אני לא יודעת אם אני מסכימה עם ההשוואה.
0: למה?
20: כי נס קפה זה סוג של קפה ממוחזר, התהליך של הכנת...
0: נו, נס קפה, אבל הוא מאוד עומד דווקא לפסטה, הוא לא ממוחזר, לקחו את הפועלים, תכנו אותם, ייבשו אותם.
20: מהמשקעים, המשקעים של זה, זה מה שהופך להיות הנס קפה אחר כך.
0: נכון. נכון, עשו את הקפה.
2: היא אומרת, זה כאילו, תיקח פסטה, תכין פסטה, ואז תיקח את המים של הפסטה, ותעשה ממנה
0: טוב, בסדר? אוקיי, אז נתתי דוגמה לא טובה, הכל בסדר, ניסיתי לצאת מזה באלגנטיות, לא הצליח, אוקיי, כן.
1: אבל אהבתי את ה... היא יכלה להחליק לך את זה.
2: היא יכלה ממש בכלל.
0: לא, אבל היא מקצוענית.
1: כן, ממש.
0: אני ממש מעריך את זה.
2: זה מעיד על איך היא מכינה פסטה.
0: ברור.
1: לגמרי, את הפכת באמת ברגע, הוכחת שאת מקצוענית.
0: חד משמעית.
20: תודה.
0: תודה רבה.
1: שותקת, אני לא מסכימה עם זה. אני לא מסכימה עם ההשוואה הזאת.
2: שזה מעיד על המקצוענות שלי, לא?
0: רגע, זוהר, איך מגיעים אלייך אם מישהו רוצה?
20: אני בעיקר באינסטגרם, זוהר קנטור. זה פה לאוזן, האמת. זה שני הערוצים היחידים שלי.
0: אין אל האוזן.
20: אין אל האוזן.
0: תודה רבה. זוהר.
20: תודה לכם.
0: ביי.
2: תודה רבה, אני צוחק, כי כשאמרה פלא אוזן, ראיתי שאתה מתכנן משהו.
0: לא, אליל עשתה פרצופים, המבט שלי היה אליליל, כי עשתה כזה כאילו מוכר להשם איפשהו.
1: כן, משחקי השף, זה גם, אני עשיתי את המבט.
2: את עשית את המבט.
1: הייתי כאילו, כן, זוהר קנטורי במשחקי השף.
0: זה היא?
1: כן, הנה, ארוחת שף, סדנות פסטה, זה כנראה היא מקצוענית.
0: הבנתי.
1: לא אוהבת, השוואות, לקפה.
0: זכתה במשחקי השף?
1: לא, כתוב משחקי השף, עונה 8. מי שזוכה, כותב בבייו, זוכה. משחקי השף, עונה 8.
0: טוב, וגם אתי, אנחנו נפרסם את הפרטים אצלנו בעמוד הפייסבוק, מי שרוצה את הכתיבה ה... כן, מה, אנשים זה חשוב, את הסטורי, לימוד, איך להעביר את הפיצ'ים והמצגות, ואיך לעשות סטורי טלינג טוב. אז ניתן לאתי ולזוהר כל אחד 300 שקלים נוספים. החשבון העסקי של ישראכרט הוא חשבון חוץ-בנקאי, כך מנהלים את ההכנסות וההוצאות של העסק בנפרד מהחשבון הפרטי. זה לא מתערבב, זה יותר בריא, זה יותר נכון. ישראכרט מציגה חשבון עסקי חוץ-בנקאי שעובד בשבילכם. למשל, קבלת תשלומים מרחוק מלקוחות ללא הגבלה, הפקת חשבוניות וקבלות דיגיטליות, מסגרת אשראי נוספת לעסק, מעקב שוטף אחרי הכנסות והוצאות, ונזכיר שהאשראי מועמד על ידי המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שירות חשבון תשלום עסקי ניתן על ידי ישראכרט, חשבונות תשלום בע"מ, כפוף לתנאי השירות.
4: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
0: איליל?
21: כביש 4 עמוס בכניסה לניצנים, כביש 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 בגן רווה, במחלף אלוף שדה ובכביש 1 בלטרון.
4: דיווחי התנועה בחסות
22: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
9: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
23: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
24: אקו 99
25: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
26: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
27: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
28: בקו נמכר יותר
29: יותר
28: יותר
29: יותר
28: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
30: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
31: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
32: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
33: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
34: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך, יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל,
18: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, קורסת מסאז' אור בונדר לדר דגם מורל, כולל משלוח חינם ב-899 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
35: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
36: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: מיכל, דוקטור, מיכל יערי, בוקר טוב, מה שלומך?
1: מה העניינים?
0: בסדר,
1: מה קורה? תקשיבו, היה כיף בהופתעה, חבל.
2: איפה היית? לא ראינו אותך.
1: כאילו, לא מצאתי אתכם, אבל לא משנה, היה ממש ממש כיף. אבל לא מבזבז לי את הפינה, כי היא ממש...
0: טוב, כן.
1: טוב, אז תראו, יש שני אירועים בשנה שאני הכי הכי אוהבת לדבר עליהם, שזה כמובן הרמדאן והחאג', ובכלל, החאג' זה
2: בעיניי
1: אירוע. בעיניי האירוע הוא הכי מעניין בעולם, והוא מתקיים ממש עכשיו עד ה-35 בסעודיה. עכשיו, אתם יודעים, יש אנשים שיכולים להגיע למונדיאל או לברמינגהאם, או סתם להופעה של אביב גפן. אני, יש לי חלום אחד, באמת אחד, להגיע פעם אחת לחאג', אבל זה חלום שאף פעם לא יתגשם, כי מותר רק למוסלמים להיכנס למתחמים הקדושים.
0: לנשים בכלל מותר להתקרב לשם?
1: כן, בטח, כמובן שאני הולך לדבר עליהם עכשיו, באייטם.
0: תקשיב, יש סרטונים, אני לא יודע, רציתי לשאול אותך באמת, יש מלא סרטונים בפיד שלי מהחאג', מהעלייה כאילו למקה, וכולל אנשים שכמובן רומסים אחד את השני שם ודוחפים אחד את השני,
1: זה ברדק.
0: רגע, אבל יש גם איזה חור שמכניסים את הראש פנימה לתוכו. חשבתי שזה רק בשביל לעבור ליד האבן, אבל יש גם איזה משהו כמו חור שמכניסים...
1: אני לא ראיתי.
0: אני אמצא את זה, אני אמצא את זה.
1: שלח לי. אבל בוא נתחיל רגע עם מה זה בכלל חאג', בסדר? זה שבוע שבו עולים לרגל למכה ולכל מיני אתרים קדושים נוספים. זה גם השבוע שבו מציינים את עיד אל-אדחא, אז חג הקורבן, בגלל זה חצי מהסטודנטים שלי לא מגיעים ביום חמישי, היום. וגם זה כמובן מחויבות. זה אחד מחמשת עמודי האסלאם, ולכן כל מוסלמי ומוסלמית בריאים בנפשם ובגופם
2: חייבים פעם מחויבים, אחת.
1: כן, בדיוק, הם חייבים לקיים את החאג' לפחות פעם אחת בחיים שלהם. כמובן הם צריכים משאבים כספיים בשביל זה, אבל זאת הדרישה.
2: ואז עכשיו, הם מקבלים את התואר.
1: נכון, בדיוק, יש תואר שנלווה לשם שלהם. וגם במהלך החאג' יש כל מיני טקסים שצריך לבצע, כשהכי מפורסם זה הטקס שבו מקיפים את הקאבה 7 פעמים נגד כיוון השעון. ואם יהיה לנו זמן, נרחיב על עוד כל מיני טקסים מאוד מיוחדים. עכשיו, אני רוצה רגע להתעכב על גודל האירוע המטורף הזה. זה אחד מאירועי התכנסות הכי גדולים בעולם, אם לא הגדול של בהם, וממש ברגע זה, עכשיו, נמצאים בסעודיה למעלה מ-1.7 מיליון עולים לרגל, כמעט 2 מיליון אנשים. עכשיו, תבינו את הנתונים, רק קצת יותר מ-160 אלף הם אזרחי או תושבי סעודיה. זאת אומרת, זאת מסה אדירה, אדירה של תיירים שנכנסים למלכה בבת אחת בשבוע אחד. שאתם יודעים, אנחנו אהבנו על עצמנו.
3: כמו שתל אביבי מרגישים בלילה לבן.
1: אז רציתי להגיד לך על האירוויזיון, ואנחנו כאילו אהבנו על עצמנו עם האירוויזיון. עכשיו, תכפילו את זה פי מלא מלא מלא, כאילו זה לא נתפס, באמת. זה גם אתגר אדיר למדינה, וסעודיה, צריך להגיד, עושה את זה כל שנה בהצלחה מרובה. למרות שהיו כמה אסונות, למשל האסון המפורסם והטרגי מכולם היה ב-2015, לא ברור באמת מה קרה שם, כי הסעודים די הסתירו את התחקיר, אבל בגדול נרמסו למעלה מ-2,400 עולי רגל. עכשיו, כנראה שהיה ניווט לא נכון, זאת אומרת, הכניסו שתי קבוצות, אחת מול השנייה, ואז פשוט אנשים מתו מזה שרמסו אותם. תחשבו מה זה, למעלה מ-2,000 אנשים.
3: נורא.
0: אבל כל שנה יש שם מקרה מוות בגלל העומס, לא?
1: לא, דווקא לא. אם כבר אנשים מתים בגלל, וגם בספרים עוד פנים, בגלל החום, אנחנו תכף נגיע לנקודה הזו. עכשיו, אפרופו מלחמה באיראן, כשקרה האסון הזה, אז מתו למעלה מ-400 עולי רגל מאיראן. אז איראן כמובן טענה שהסעודים בכוונה הרגו אותם. אז הסעודים אומרים, תגידו, על מה אתם מדברים? הרי מתו גם סעודים וגם פקיסטנים וגם עוד עולי רגל ממדינות שהן ידידותיות לנו. אז האיראנים אמרו, לא, אתם רציתם להרוג אותנו, ולא אכפת לכם להרוג על הדרך גם עולי רגל אחרים.
3: וואי.
1: כן, אבל זה נגמר יחסית בסדר. איך מגיעים לשם? אז הרוב הגדול של העולים לרגל
2: רגע, אבל מה שאת אומרת עכשיו, סליחה דוקטור, זה מעניין, כי בעצם זו מצווה שהיא גם לסונים וגם לשיעים, אני מבין.
1: כן, נכון.
2: בעצם זה שהאיראנים משתתפים בה.
1: נכון, ויותר מזה, אסור לסעודיה להגיד שיש מדינה שאסור לה להיכנס. זאת אומרת, היא חייבת לפתוח את שעריה לכולם, ללא קשר ליחסים שלה עם אותה מדינה. בגלל זה גם עכשיו ברגעים אלה נמצאים שם איראנים, אנחנו תכף נדבר גם על זה. עכשיו, הרוב הגדול של העולים לרגל מגיע בטיסות, אבל יש גם כאלה שמגיעים דרך היבשה. מי? למשל, ערבי ישראל. אני לא יודעת אם אתם מכירים את המסע הפטלטל שהם צריכים לעשות כדי להגיע לשם, זה ממש מסובך ולא נעים. הם עוברים את הגבול, הם מגיעים למעברי הגבול עם ירדן, הם מקבלים משם ויזה בעצם ירדנית, ואז הם ממשיכים באוטובוסים לסעודיה, זה גם יקר. עכשיו, בתקופות ההתקרבות שלנו לסעודיה, תמיד דובר על זה שהטיסה הראשונה לסעודיה תהיה של אזרחים ישראלים ערבים שיגיעו לחאג', אבל אתם יודעים, מאז היחסים התדרדרו, אז זה לא קורה. עכשיו, מה עוד מעניין לגבי החאג'? אין הבדל גדול בין כמות הגברים והנשים שמגיעים לשם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על בערך 40 מול 60 או 45 מול 55 אחוז. עכשיו, למה זה מעניין? ופה אני חייבת לעוף על חברי ה-MBS, כי אי אפשר בלעדיו. לפני שהוא היה שליט בסעודיה, לנשים לא היה פשוט לבצע תהליה לרגל. נניו צריכות להיות תמיד עם מלווה קרוב משפחה מדרגה ראשונה. זאת אומרת, כל התהליך הזה היה חייב להיות עם הגבר הזה, ואז מגיע ה-MBS ומבטל את זה. והיום אנחנו יכולים לראות נשים שמגיעות לבד, או עם חברות, כן, או עם בנות משפחה, ולא צריך את הגבר הזה איתם. עכשיו, תבינו...
0: ולאיזה מתחם, זאת אומרת, זה מתחם אחר של...
1: לא, יש להם לפעמים אזורים מופרדים. בכלל, תכף נדבר על התפקיד של אנשים בחאג', זה משהו מדהים, מדהים, מדהים. אבל רק תבינו את האתגרים, בסדר? תחשבו מה, זה כמעט 2 מיליון איש. צריך לדאוג לתחבורה. תחבורה לאתרים השונים, צריך לנהל את כמות הקהל האדירה הזאת, אוקיי? עוד פעם, לוודא שהם לא רומסים אחד את השני, או בכלל לדאוג לזה שהם לא ילכו לאיבוד. זה גם תופעה שהיא תופעה מאוד מוכרת בחאג'. צריך לדאוג לאוכל. עכשיו, איך דואגים לאוכל שהוא אכיל בטמפרטורות כמו שהיו בחאג' שנה שעברה, שהם היו מעל 45 מעלות, זאת אומרת, האוכל מתקלקל נורא מהר. היגיינה, אוקיי? Yeah. מגיעים אנשים ממקומות בעייתיים, למשל מתימן. דיזינטריה, חולרה, דרך אגב, הפעם היחידה בהיסטוריה של החאג' שהוא היה סגור, זה היה בתקופת הקורונה. זה היה מדהים לראות איך החאג' סגור, זה כאילו גן סגור כזה.
2: זה לא כל כך נעים לראות חאג' סגור.
1: כן, לא נעים, לא נעים. ושירותים רפואיים, תחשבו, 2 מיליון איש, צריך לדאוג גם למבוגרים, לנכים, לחום שגורם להרבה מאוד אנשים להתמוטט. כן, כן, הם דואגים לכל מיני שיטות להקל.
0: תגידי, אבל מיכל, הרי רואים גם את הסרטונים האלה, וכל שנה, כאמור, נרמסים ונפצעים אנשים, בסדר, אולי לא מקרה מוות, אסונות כאלה. למה לא מסדירים את זה?
1: מסדירים?
0: באיזשהו אופן יותר, אני מבין שכמעט 2 מיליון איש שצריכים להסתובב ברחבה אחת, אבל עדיין אתה מסתכל על הסרטונים, ואתה אומר, זה פשוט מטורף, זה מחריד.
1: אתה מסתכל על זה אחרת, אני חושבת שזה פלא. אני חושבת שיש עוד מדינה אחרת בעולם שהייתה מסוגלת לנהל אירוע כזה. דרך אגב, בשנים קודמות נטען שחברות ישראליות עוזרות לסעודיה גם ברמה הביטחונית וגם בכל מיני טכנולוגיות שמאפשרות להם לנתב את האנשים, אבל זה פרויקט באמת בלתי אפשרי.
2: את יודעת, דוקטור?
1: זה משהו שאי אפשר להתמודד איתו.
2: אני קולט משהו. את אמביסטית.
0: כן.
2: תני לי אחד שיכול להחליף אותו. תני לי אחד שיכול להחליף אותו.
1: רגע, עכשיו נדבר על קודי לבוש, כי הם גם נורא מעניינים.
0: כן, רק דקה.
1: הנה. יואו, טוב. אז כמו בחתונות אצל המשפיעניות, גם בחאג' יש קודי לבוש מאוד ברורים, אסור לסטות מהם.
3: ספרי.
1: לגברים יש לבוש כזה שמורכב משתי חתיכות של בד לבן לא תפור. תראו בתמונות ששלחתי, זה מין חתיכה תחתונה כזאת סביב המותניים וחתיכה עליונה על הכתפיים, וגם הם נועלים סנדלים פתוחים, והרגל צריכה להישאר חשופה, כולל הקרסוליים. וגם אסור ללבוש כל מיני בגדים כפתורים, כמו מכנסיים וחולצות, אסור כובעים או כל כיסוי ראש אחר, וגם אסור לגרוף גרביים. מה המטרה של כל קוד הלבוש הזה?
0: לא לגרוף גרביים?
1: כן, צריך לראות את הקרסוליים שלך, את כל כף הרגל, צריך להיות
0: חשופה. ואם זה נו שואו?
1: כל הרעיון זה ייצור באמת אחידות, כולם נראים אותו דבר, אין שום משמעות למעמד הכלכלי, כולם שווים בפני אלוהים.
0: אבל מה שקורה בפועל בגלל הדוחק הזה, החולצות שלהם אפות, וכולם כזה בלי חולצה, זה נראה כמו איזה סלט אנושי.
1: כן, יש כאלה שהולכים עם שתי הכתפיים מחוסות, ויש כאלה שרק עם כתף אחת. דרך אגב, לגברים, לנשים אין קוד לבוש כמו גברים. הן כן צריכות ללבוש איזשהו בגד כזה שמכסה את כל הגוף, אבל אסור שהוא יהיה צמוד. והכי מעניין, הן צריכות חיג'אב, אבל אסור ניקאב. זאת אומרת, אסור שהפנים שלהם יהיו מכוסות, וגם אין להן הגבלת צבעים. תראו בתמונות ששלחתי, אתם יכולים לראות כאילו כל מיני... עכשיו, עוד משהו
0: כי הזיהוי הישראלי צריך כאילו שלא יפריע לו הניקאב.
1: אתם יודעים, דרך אגב, שיש תנועה שנקראת מוסק מי טו, כאילו כמו מי טו, אבל מוסק, מסגד, וזו תנועה שנולדה בעקבות סיפורים של נשים שאמרו שהן עברו הטרדות מיניות. במהלך החאג', כן.
3: זהו, כשאמרת שהן מגיעות לשם לבד, טוב, למרות שזה לא משנה, גם בטח כשהן הגיעו עם קרוב משפחה.
1: זה קרה לי הרבה לפני מוחמד בן סלמן, כי היום, בגלל שהוא הכניס נשים בצורה מאוד מסיבית בכלל לכל התפקידים בממלכה, אז הן מאוד מאוד פעילות במהלך החאג', שתבינו, הן מעוות בערך שליש מכוח האדם האדיר שנמצא שם. עכשיו, מה זה כוח אדם אדיר? רק מבחינת צוותים רפואיים יש 52 אלף איש, רק צוותים רפואיים, תחשבו על כל שאר הפרוצדורות, ומה שהן עושות אותן נשים, זה שהן גם חלק מהצוותים הרפואיים האלה, וזה נורא חשוב, כי אם אנחנו מדברים על אוכלוסייה שצריכה טיפול רפואי שמותאם לה, תרבותית ומגדרית, אז יש משמעות מאוד גדולה לנשים סעודיות שנמצאות שם במערך הרפואה. והן גם עוזרות בכל מה שקשור לתפקידי פיקוח, והבטחה, בסדר. הן מפנות את האנשים לאזורי התפילה, למסגדים. זאת אומרת, יש להם תפקיד מאוד מאוד מאוד מהותי. ושוב, אני אומרת לכם, זה באמת פלא. זה לא יאמן ש... די, זה היה טוב, נו.
0: כן, כן.
1: אבל קיבלתי את הגזרה יפה היום.
0: חג'י ארי, תודה.
1: יאללה, ביי.
2: יאללה, ביי, מחג'.
4: דיווח תנועה. בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
0: איליל, מה קורה?
5: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות בדרך רבה בכניסה לניצנים, מחלף השיבת גבעת שמואל, ובמחלף אונו בכביש 471 עמוס עד בר אילן.
0: תודה רבה. בוקר, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית שלנו בתשע וחצי, והיום אנחנו מבקשים שתספרו לנו מהו השיר שתמיד הרגשתם שנכתב עליכם, עבורכם, בשבילכם, באיזו סיטואציה, למה זה ככה. ספרו גם את ההקשר כמובן בוואטסאפ 054-999-4399. אולי תצאו עם 300 שקלים לקניות מתנת אמריקן אקספרס פלט תינום. המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו לולו למון, פקטורי 54, דה נורת פייס, נספרסו, להזמנת חופשות במוקד הטראבל של אמריקן אקספרס, וגם בקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum. מוזמנים להיכנס לאתר American Express, כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת נתונים שיקול דאטה בלעדי של המנפיקה American Premium Express בע"מ. היא עמדה בפירון ההלוואה של או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווחי התנועה בחסות
6: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
9: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר שמאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
11: אקו 99
9: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
12: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיו.
13: במחסני חשמל.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
17: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט,
16: גם לעסקים.
18: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
19: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
20: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מקרר 90 ליטר עם תא הקפאה כולל משלוח חינם ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
22: לכל
19: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. City of Dreams Resort Limassol, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו. לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענה דודוב עם החדשות. הותר לפרסום שמה של חיילת צה"ל שנפלה בפעילות מבצעית בגבול הלבנון. סמלת רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. באירוע שבו נפלה כתוצאה מפגיעת רחפן, נפצעו באורח קשה ובינוני שני חיילי מילואים. אזעקות הופעלו הבוקר בכפר יובל ובמעיין ברוך שבגליל העליון בעקבות חדירת כלי טיס עוין. חיל האוויר יירט מטרה אחת שזוהתה באזור שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. במקביל, צה"ל החל בתקיפת תשתיות טרור של חיזבאללה בעיר צור שבדרום לבנון. זאת לאחר שאמש פורסם על התרעת פינוי נרחבת במיוחד לתושבי האזור שנקראו להתפנות צפונית לנהר הזהרני. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן, הצבא האמריקני ביצע תקיפות שכוונו לאתר צבאי שהיווה איום לכוחות אמריקנים ולתנועה הימית במצר הורמוז, כך על פי גורם אמריקני. גורמים איראנים טענו שהתקיפה האמריקנית בוצעה לאחר שמשמרות המהפכה התעמתו עם מחלית נפט אמריקנית שניסתה לעבור במצר הורמוז. בקווייד דווח הבוקר כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות מתקפת טילים וכתבאמים, ובמשמרות המהפכה טוענים שתקבו בסיס צבא של ארצות הברית שנמצא שם בתגובה לתקיפה האמריקנית הלילה. האום הכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך. כך הודיע שגריר ישראל האום דני דנון. הרשימה שמתפרסמת מדי שנה כחלק מדוח מזכ"ל האום כוללת ארגוני טרור רבים, ובהם חמאס שנכנס לרשימה רק בשנה שעברה. דנון תקף את ההחלטה ואמר שישראל סיפקה ראיות מנוגדות לטענות.
3: זו שערורייה לשים את חיילי צה"ל ואת השוטרים שלנו יחד עם מחבלי הנוח'בה באותה רשימה, ומוכיח שהמזכ"ל הזה איבד כל רסן. במהלך השנה האחרונה אנחנו שיתפנו פעולה עם הצוות של מזכ"ל האום והוכחנו להם שכל האשמות האלו הן שקריות. אפילו הזמנו אותם לבוא לישראל לגבות עדויות, לראות בפועל מה קורה, הם סירבו להגיע.
1: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מסרה באיחור את תגובתה לחוות הדעת של הוועדה המייעצת למינוי בכירים בעניין מינוי רומן גופמן לראשות המוסד. לאחר שהוועדה אישרה בשנית את המינוי, בניגוד לדעתו החולקת של השופט גרוניס, כתבה היועצת המשפטית כי אימנותו של גופמן מלמסור את הידוע לו הובילה לפגיעה בחקר האמת, וכי חוות דעת הרוב מתאפיינת במגמתיות שתכליתה להקטין את חלקו בפרשת ההפעלה. גם ראש הממשלה נתניהו מסר הלילה את תגובתו לחוות הדעת של הוועדה, וביקר את השופט גרוניס על הצעתו למנות ממלא מקום לתפקיד עד לסיום הבדיקה, בטענה שהוא מבקש להיכנס בנעלי ראש הממשלה בעת המלחמה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
22: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
22: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה הולך? מה נשמע?
2: תקשיבו, אני חייב לשתף אתכם במשהו שפשוט מזעזע אותי מאתמול. אני אפילו לא, כאילו, אני לא יודע אם זה סיפור ש... זה אפילו לא סיפור. פשוט, אני לא יכולתי להישאר עם זה לבד, ואתם אפילו לא חייבים להגיב, אבל אני פשוט חייב להגיד את זה, אוקיי? היינו ברעננה, כל המשפחה, ואז קניתי לבנות פיצה. ואז נכנסתי וקניתי לעצמי שווארמה. חצי מנה שווארמה. 38 שקלים. אני רציתי באמת לבכות, ממש לפרוץ בבכי. חצי מנה. חצי פאקינג מנה. איזה יוקר המחיה.
0: מטורף. מטורף. אני, כאילו, אפילו אדלג מעל להציג חלם החצי מנה, כאילו, מי אוכל חצי מנה,
2: אני אגיד לך
0: אבל
2: למה.
0: אני אדלג
2: לא, מעל. לא, לא, לא, לא. נכנסתי והוא שאל אותי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה לפה, אבל אני אוכל חצי מנה. ממילא, כאילו, התבאסתי על עצמי שאני עכשיו דופק שעה וזה, ואתמול, יום לפני זה, דפקתי פיצה עם הבן... כאילו, ניסיתי להיות מאופס בגלל זה. בגלל זה.
0: אבל חצי מנה 38 שקל, זה הרבה כסף. כמה עולה המנה שלמה?
2: אני חושב שהיא עלתה 50 ומשהו. אז כמה עולה לפה 600 שקל?
0: זה מטורף. שמע, אתה היום נכנס כאילו לכזה, שווארמה או שיפודיה, אתה רוצה לשבת עם מנה, לא יודע מה, שני שיפודים וזה... זה לא פחות מ-90 שקל, כאילו, זה מטורף.
2: משוגע.
0: כן. אולי במקומות יותר יש פחות, כן.
2: היה כל כך טעים, באמת. ואם זה לא היה כל כך טעים, אני הייתי, פשוט לא הייתי בן אדם נעים היום, כאילו. ובמזל לכולנו שזה היה פשוט טעים ברמות.
1: זהו, אני... הזכרת לי שאתמול הייתי דווקא במצב של רעב קיצוני, נכנסתי לאירוע שלא... לא ציפיתי שהוא יהיה כל כך ארוך, ממש הלך והתארך, וכאילו המצב הוא כזה אולם. זה היה טקס פתיחה של דוק אביב, וכזה אולם, וישבה לידי חברה, חברה חדשה, שהרווחתי, כן, אז היא ישבה לידי חברה, והייתי כאילו מאוד צמאה ורעבה. ואז אמרתי לה, תקשיבי, אני ממש צמאה. וגם כאילו היו רגעים...

0: נגיד אתמול בסרט שכזה, מישהו שתה מים ואני הייתי כזה, לא, אני לא יכולה, אני חייבת לשתות משהו, היא צמאה ורעבה, ואז אני משתפת אותה בזה, ואז היא לוחשת לי, יו, תקשיבי, יש לי בתיק קולה, ואם את רוצה לאכול משהו, יש לי גם מנטוס.
1: גדול.
0: ואמרתי...
1: אבל זה קורה בבטן? כאילו, אם נגיד לוקחים שלוק...
2: אתה רוצה לבדוק את זה?
0: בדוק אביב? בפתיחה של דוק אביב?
2: בפתיחה של דוק אביב?
0: אני מנסה להיות בן אדם.
2: לא דוקו.
0: כן, והיא לא הבינה מה, ואני כזה, מנטוס וקולה, את שמה בתיק שלך, תגידי, מה יש לך? והיא כזה כתב, לא, היא לא עשתה את הקישור בין הדברים. לא, חכיתי לסוף.
2: לגבירתי יש אינטרנט? אני צריכה לשאול אותה.
0: כן.
2: קראה את ה-World Wide Web?
1: כן. קראה את אחד מאבני היסוד המשמעותיים. כאילו, לא היה אינטרנט בלי שילוב של...
0: כן, זהו.
1: וואלה.
0: כן.
2: אני הבוקר הגעתי וראיתי אותך.
1: כן.
2: צועק על ארון?
1: צועק על ארון, למה?
2: כאילו, ניקמת את הטלפון שלך בתוך ארון.
1: כאילו, אני יכול להבין...
2: ניקמת את הטלפון שלך בתוך ארון עילי, בעודך מכין קפה, ופשוט כעסת בכל רם.
1: נכון.
2: וכאילו לא הראתי לעומק הסיפור, אם אתה בכלל רוצה...
1: כעסתי בכל רם, צעקתי אכן על הטלפון, ואכן שמתי אותו על המדף בקלפה העליונה של הארון מעל המכונת קפה, כדי שהחלון של הצ'אט לא ייסגר לי. הייתי בצ'אט עם נציג שירות של ספוטיפיי. אוקיי?
0: וואו.
1: יש כאלה, מסתבר.
0: מה?
1: כן. מה שקרה הוא כזה דבר.
0: תעבר לי את המספר.
1: לשרון דודוביץ' שלי יש את הפודקאסט לא כוחות. אתמול הקלטנו פרק, העלינו את הפרק, לקח לו זמן לעלות, כאילו, מדרך כלל זה מופיע תוך דקות ספורות, והוא עלה. אחרי איזה שעתיים, אני מקבל כזה מייל, your episode is blocked. בגלל שימוש שמפר זכויות יוצרים במוזיקה, אוקיי?
0: אוקיי.
1: עכשיו...
0: האנדר?
1: לא, האנדר שלנו עם זכויות, הכל בסדר.
0: אוקיי.
1: האוטו פתיחה, האוטות מעבר, הכל מוסדר. אבל מה שקרה שיש, לא משנה, איזשהו קטע בפודקאסט, שלקחתי מפרק מלפני 3 שנים, ושמתי אותו סוג של שידור חוזר, מסתבר שיש שם...
2: כדי להוכיח נקודה?
1: לא. כדי פשוט לשדר אותו שוב, לקראת משהו.
2: חשבתי שזה מין כזה, כי זה מה שאמרת לפני
1: 3 שנים. לא, זה ממש הסבר ארוך כזה זה.
2: הבנתי,
1: אוקיי. וקיבלתי את המייל שיש קטע שמפר, בקיצור. ואז הוא אומר לך, בספוטיפיי במייל אתה יכול או להרער על ההפרה, או... לעלות, למחוק את הקטע הבעייתי ולעלות מחדש. אלה שתי האפשרויות. אוקיי, ואני ישר כאילו לוחם צדק, אמרתי, אני אערער על זה, כי זה לא יכול להיות, כי הלא, זה קטע שיש אותו בפרק מלפני 3 שנים בספוטיפיי.
0: כן, ושם לא היה...
1: שום בעיה. ואז התחלתי את התהליך של האירור, ואני רואה, הם אומרים, כן, נחזור אליך תוך עם תשובה 9 ימי עבודה. שמעתי 9 ימי עבודה, זה פרק שהוא רלוונטי כאילו לשבוע הזה, מה עכשיו וזה? אז אמרתי, טוב, אני מוריד את הראש, הורדתי את הפרק אתמול, ערכתי מחדש, הוצאתי כאילו קטע מהמוזיקה שמלווה את הקטע שהוא מלפני 3 שנים.
0: אבל זה היה מוזיקה? או שזה היה זה שהקטע הוא בעצם אותו דבר?
1: לא, לא, לא.
0: ואז ספוטיפיי כאילו מגן עליך.
1: לא.
0: מגן על פרק ישן שלך.
1: הוא גם אמר לי, זה מפר זכויות יוצרים של האומן הזה והזה, ממש ככה.
0: אוקיי, סבבה.
1: כן, כי יש להם, אתה יודע, DNA מוזיקלי כזה, ובדיוק את ההש קוד של כל... ואני מסתכל ואני אומר, זה לא זה, זה לא הקטע, כאילו, לא הקטע שאתם משתמשים בזה. אז הורדתי, הידקתי, כי זה באמת חשבתי שאולי הוא טעה בזיהוי או משהו כזה. העליתי את זה שוב, לא קורה כלום, ואז אני מסתכל במייל שהוא נותן לי בכלל זמן אחר ממה שחשבתי שטיפלתי בו. מסתבר שהיה עוד קטע ששכחתי ממנו בתוך הקטע מהשידור חוזר. הורדתי את זה, ואז שמתי לב שכל הקטע הזה, שהם אומרים שתחת זכויות יוצרים, בעצם יש עליו קריינות שלי. שזה 2 דקות ומשהו, שאני מסביר משהו, וברקע השיר הזה. הקלטתי מחדש, בלי הפלייבק הזה, את הקטע, העליתי זה כל זה, אתמול...
0: שרון העריך?
1: כן.

0: של זכויות יוצרים, תיקנתי את הזכויות יוצרים, הפרק עדיין לא עלה, מה קורה? חושב הבוט, חושב הבוט, אומר, טוב, אני לא יכול לטפל בזה, אני מעביר אותך לאנג'לו. אנג'לו זה הנציג כנראה, שאני מניח שהוא גם לא אנג'לו, הוא בטח איזה דיפ טארק צ'ופרה בהודו איפשהו.
1: קופיילוט.
0: כן. בסדר, אוקיי, ואני כותב את אותו הודעה, העליתי את הפרק, חושב, חושב, חושב, חוזר אליי אחרי רבע שעה, ופה זה הקטע שתפסת אותי כאילו צועק על הארון. הוא אומר, גילינו הפרה של זכויות יוצרים, אתה יכול או להרער על זה, או להוריד את הקטע.
2: לא, לגמור אותו.
0: ולהעלות אותו מחדש, בלי הקטע. עכשיו, זה המייל...
2: תודה, אנג'לו.
0: זה המייל שכתבתי, וכתבתי גם בהודעה הראשונה, קיבלתי מכם הודעה כך וכך, תיקנתי את זה, העליתי מחדש. למה אתה חוזר על מה שכבר שלחתם לי במייל, אחרי שכבר פניתי וחיכיתי? ואז אני אומר לו...
3: כן, אני מבין את זה.
0: פה פתאום נכנס, כאילו, קיללתי את הארון, ואז כתבתי, but I have uploaded a version without that music, it's not there anymore. גם בשפה הכי בסיסית, כאילו, כמו שמדברים, כן?
3: ויקיפדיה סימפל אינגליש, מה שנקרא.
0: בדיוק. ואז הוא אומר לי, I see, thanks for confirming. מה confirming? אבל לא שאלת. כן? רק נתת לי את התשובה האוטומטית שלך, יא אנג'לו. בקיצור, עלה, חשב, חשב, חשב, חזר אליי עם התשובה באמת הכי שכונה שיכולה להיות. הוא אומר לי, תראה, זה הסטטוס כרגע הוא באמת מאור פעל. מה שאני מציע לך זה שתעלה את הפרק המתוקן כפרק חדש, ואז הוא יעלה, ואז תמחוק את הפרק שהוא בדיספיוט, כאילו שהוא במחלוקת עדיין, שזה אותו פרק. זאת אומרת, הוא הציע לי מעקף לעקוף את המנגנונים של ספוטיפיי.
3: מדהים.
0: איזה שכונה.
3: באמת. נייברהוד.
0: ממש. כאילו, מה אתם רוצים? למה אי אפשר פשוט לטפל בדבר? אתם הרי התרעתם, אתם גרמתם לי את הנזק של לא לאפשר להעלות את הפרק, לפחות כאילו תטפלו בזה במהירות. אני טיפלתי בזה במהירות מהצד שלי.
2: עזוב, אתה יכול להעלות את זה דווקא באפל.
0: אבל האפל מקושר עם ה-RSS, לא משנה, כשזה עולה בספוטיפיי זה גם עולה אוטומטית באפל. אגב, ביוטיוב זה עלה, הכל בסדר, לא שמעתי מהם. הגרסה המקורית, כן?
3: יואו.
0: מעצבן.
3: בטוח שזה אנג'לו, אבל לא כאילו זה ישראלי, אנג'ל, זה אנג'ל אחד.
0: יכול להיות.
3: זה כאילו, זה באמת, אתה לא מצפה מחברה, מה הם, שוודים?
0: כן, שוודים.
3: שוודים.
0: חברת המוזיקה הגדולה בעולם, ששינתה את תעשיית המוזיקה.
3: כן.
0: היא תציע לי קומבינה.
3: קומבינה.
0: קומבינה כדי לפתור את הבעיה.
3: קומבינה. אשכרה זה קומבינה.
0: אני עזוב אותך, מעט שנאשר את זה, זה ייקח שנים כזה, אתה יודע, בוא.
3: תעשה מחדש, תן לזה שם אחר, תוסיף אחד בסוף.
2: לא, גם עזוב, לא השקענו בזה עכשיו במערכת, אנחנו השקענו בלוגו כדור דיסקו המכוער שלנו.
0: מכוער ברמות, בדיוק.
3: כל הרוחות שלנו, תעשה לו דיספיוט על הלוגו הזה.
0: ממש, עסוקים בלקער את הלוגו.
2: מה זה הדבר הזה?
3: כן, זה גם בהתחלה, כאילו, עד שאתה מבין שזה כדור דיסקו, רק אחרי שאומרים לך שזה כדור דיסקו. בהתחלה אני לא הבנתי מה זה. הסתובבתי איזה שבוע, כאילו, בקטע של מה קרה ללוגו של הספוטיפיי, במיוחד בקארפליי. בקארפליי זה בכלל, זה נראה כאילו בג.
0: וואלה, אני חשבתי שהוא מעדכן את האפליקציה, לפעמים באייפון שהוא מעדכן את האפליקציה, היא נהיית חיוורת כזאת, היא הלוגו.
3: לא, זה עיצוב של אנג'לו.
0: כן.
2: תגידו, אתם בדקתם, כאילו יש את הפיצ'ר בספוטיפיי של... זהו, זה מה שהם נותנים לנו, כל מיני...
3: כן.
2: כל מיני...
0: שטויות,
2: שטויות. כן, סתם, אבל זה מלהיב. אבל ראיתם את הטופ סונגס שלכם, כאילו של ה-all time?
3: איך נכנסים?
2: אז זהו, שבישראל זה לא נותן לך את האופציה לבדוק מה המוסטרימד סונג שלך.
0: צריך לעשות חיפוש של איזה פלייליסט, נכון, אני כבר לא היה לי כוח לעשות את זה, אני חושב שהוא כן נתן לי את זה
2: איפשהו. אני פשוט אשלח לכם את הלינק.
3: שלחי לנו את הלינק פשוט.
2: כאילו זה בדיוק העניין, זה בדיוק מה שאנג'לו היה אומר לי. פשוט חפשי בגוגל, תיכנסי.
0: כן.
2: ואז זה שנייה, למה עכשיו זה לא מופיע עלי? שלחתי לכם את זה בקבוצה, לא? פשוט איפה מוסטנס?
0: כן, אביה.
3: כן.
2: אני מחפשת את זה.
3: שנייה.
2: אתה רוצה שנפתח קריאה? מה אני אעשה?
0: נתנו את השיר סוגר תוכנית.
3: נתנו?
2: מצאתי. Your all time.
0: לא נתנו?

0: נתנו.
1: נתנו.
2: אז אני שולחת לכם.
1: זה לינק שספוטיפיי כאילו לרגל זה שהם חגגו 20 או משהו, נכון?
2: כן, אבל לאנשים זה מתעדכן בתוך האפליקציה. כן. ובישראל לא. יש המון דברים שבישראל לא קורים.
1: גם הבוקר ראינו שבאינסטגרם לי יש איזה פיצ'ר שלכם אין.
3: נכון. כן. כאילו פיצ'ר זו מילה גדולה על הדבר הזה.
2: רגע, אתם מקבלים את הרשימה שלי?
1: קיבלתי צילום מסך, אבל איפה?
2: מה צילום מסך?
1: אה, זה לינק, סליחה, סליחה, נכון, נכון.
2: של הרשימה שלי?
1: כן.
2: לא.
3: לא.
2: שלכם, אתם נכנסים. בדיוק.
3: לא, זה פתח לי את הצ'אט שלי איתך, ומסתבר שיש לנו צ'אט בספוטיפיי.
2: כן, זה גם חדש.
3: מה נדפק? אוקיי. אה, הנה, וזה פותח לי את שלך, ואני יכול to view mine.
1: איפה אתה רואה view mine?
3: יש לך view yours למעלה, made for Avia Farhi, view yours.
1: לא, אבל זה בצ'אט.
3: לא, לא, תיכנס בתוך הצ'אט להודעה האחרונה כביכול של הפלייליסט שלך, ואז הנה יש לך view yours.
1: אה, view yours, אוקיי.
3: אוקיי, הכל שירי הרדמות. הכל.
1: שלי מקום ראשון lovely של בילי אייליש?
2: אשכרה. יום. מי אתה?
1: מקום שני בילי ג'ין מייקל ג'קסון?
3: מה?
2: מי אתה?
1: Beautiful של בזי? זה נראה, בגלל שנראה לי אצלנו, משפחתי. כאילו הספוטיפיי המשפחתי, וכולם בנגני גוגל שלהם על היוזר שלי או משהו.
3: אז אצלי מקום כן. ראשון לילה של אלמה זוהר, מקום שני ילד יפה, מקום שלישי הכבש השישה עשר לילה טוב, מקום רביעי לילה של אריק איינשטיין,
2: וואו.
3: מקום חמישי מה אתה רוצה של אלה לי, מדהים, מה אני רוצה שתלכי לישון, זה שאני רוצה.
1: ושאלך?
2: לא, שלי באמת מוזיקה.
4: דיווח תנועה. בחסות. חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
3: אגב, מקום שישי אצלי בסטה ריימס. הוא לא מבין מה הוא עושה שם, כאילו, במסיבה הזאת.
1: בסטה? מי שום מי אוהב?
3: אני?
2: לא, סטייל, בסטה ריים סטייל.
1: בסדר, איזה?
3: Thank you. שיר פגז עם קיוטיפ וקניה.
2: זה כזה תודה שנרדמת.
1: כן. שוב שאתה יוצא מהחדר אחרי שנרדמו הבנו. איליל, מה קורה?
5: כביש 4 עמוס, מחלף השיבת גבעת שמואל, בדרך 471 במחלף בר אילן, מחלף אונו עמוס לבאים מכל הכיוורים, בדרך 1 בקיבוץ גלויות.
1: תודה רבה, הבוקר אתם מספרים לנו מתי התחביב שלכם הפך להיות עסק, מתי התחלתם משהו, אולי בילדות, אולי בתור אנשים מבוגרים, אבל ראיתם שזה וואלה, יכולה להיות הפרנסה העיקרית שלכם, ספרו לנו על זה, מתי הבנתם שמה שמתחיל כתחביב הופך להיות עסק, אולי זה רגע ספציפי, אולי זה תהליך, איך זה קרה, למה זה קרה, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399, ואנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי חוץ-בנקאי שעובד בשבילכם, קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. חוזרים אחרי הפרסומות.
4: דיווחי התנועה, בחסות.
6: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
8: מגנזיום זה מגנוקס ספיגה תוך תאית מוכחת מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית
9: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו אפליקציית כללית אקטיב פלוס חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס
10: אקו 99
8: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
11: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
12: במחסני חשמל.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
14: עלם!
13: כפוף לתקנון.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
15: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים,
14: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
15: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
16: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
17: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
18: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
20: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
21: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
22: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה בקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
23: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת! פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
24: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
25: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של עסקים, בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
2: ארז. ארז, מה קורה?
3: בסדר גמור.
2: יופי. ארז, אנחנו עם ישראכרט לעסקים שמציגה חשבון עסקי חוץ בנקאי שעובד בשבילכם. ספר על הפעם הראשונה שאתה הבנת שמה שהתחיל כתחביב הפך להיות עסק, אולי מקור הפרנסה העיקרי שלך אפילו.
3: קודם כל, אני הקמתי את העסק ב-2015, בערך חצי שנה אחרי שפוטרתי מחברת הייטק שעבדתי בה הרבה שנים עקב קיצוצים. אבל כבר ב-2012 חשבתי להקים את העסק הזה בצילום אוויר ומיפוי שהתעסקתי טוב בתור תחביב, בניתי רחפנים, עוד לפני הצבא פעם טסתי בגדנה אוויר, טיסנאי. אבל אשתי פחדה מהצד ובסוף המציאות הכריחה אותי ועשיתי את זה בשמחה. מאז אני פועל בתחום, מצליח האמת. ממש כיף, כל יום לקום. עכשיו אני בדרך למיפוי גדול בנגב, למשל.
2: רגע, אז אתה באמצעות רחפנים עושה מיפוי של אזורים, של שטחים?
3: מיפויים של שטחים גדולים, זה חוסך למודדים הרבה זמן שטח.
2: נגיד לפני, לא יודע, מסלילה של כביש או דברים כאלה שצריך להכין?
3: גם, כן.
2: או כל מיני פרויקטים אחרים של בנייה וכאלה?
3: בדיוק, גם תמ"א 38, מיפוי של שכונות לפני הריסה.
4: אז אתה, ואתה מרים כל היום כאילו להעביר רחפנים ומטיס אותם ומסתכל דרכם? שמה, זה ישמע כיף בטירוף.
2: כן, אנחנו כאילו בעידן שבו רחפנים הפכו להיות דבר שלילי ומפחיד ומאיים, אבל בסופו של דבר כאילו זו טכנולוגיה שאפשר להשתמש בה גם למטרות חיוביות, רוב השימושים.
3: כן, זה כמו כל טכנולוגיה, ידיעו שימושית, אנחנו עושים את הדברים טובים ודברים רעים.
2: אז אתה עושה את זה בפועל או שכבר יש לך עובדים וכאלה?
3: אני עושה את זה בפועל, לפעמים לוקח פרילנסרים, כן. שצריך יותר זה, אבל סך הכל אני 100% מהזמן בתוכו.
2: ועם איזה רחפן אתה עובד, או שיש לך כמה וכמה?
3: יש הרבה, זה עשרה רחפנים, זה רחפני DJI מקצועיים למיפוי,
2: כן.
3: יש להם GPS, זה נקרא RTK, דיוק של 3 סנטימטר.
2: וואו, טוב, אתה צריך את זה לשימושים מקצועיים באמת.
4: כן.
2: דיוק של 3 סנטימטר של GPS?
3: כן.
5: זה מטורף.
4: איך זה אפשרי בעצם?
2: הוא בטח מתחבר למלא מלא מלא לוויינים ביחד.
3: כל הקונסטלציות הוא רואה, כל עוד הצבא לא משבש אותי, אז כן.
2: זה כיף, אה?
5: כל עוד הצבא לא משבש אותי.
2: כן. אותי גם.
5: כן, לא, רחפן זה חלק ממך.
4: זה אישית.
3: כן, היה קשה, החודשיים האחרונים של המלחמה, אתה מגיע לשטח הרבה פעמים, מעלה 20 מטר, אין לך לוויינים, צריך לרדת. לפעמים מתקפלים, אין זה.
2: וואלה. אז לאן אתה נוסע עכשיו?
3: אני עכשיו לאזור רמת בקע, זה מיפוי גדול.
2: של מה? אפשר לשאול?
3: כן, זה לא סוד, עבור שדה סולארי חדש.
4: שרוצים להקים וצריכים להבין כמה שטח בדיוק יש.
2: תגיד, אבל אתה מספק גם את המיפוי או רק את הצילום ואז מישהו אחר?
3: זה תלוי מה הלקוח מבקש. במקרה הזה זה ישירות, אבל הרבה פעמים זה המודדים. מזמינים אצלי את המיפוי, אני נותן להם את החומר, הם עושים על זה בסיס המודל התת-ממדי, את הסרטוטים שלהם.
2: מעניין. טוב, ארז, תהנה ברמת בקע.
4: ממש.
3: תודה רבה.
2: ביי, בוקר טוב.
3: להתראות.
2: יפה. גם זה שהוא רצה לעשות את הצעד, אז בסוף המציאות כפתה עליו, הנה.
5: ממש.
2: הוא אדם שמח יותר, בטח.
4: ממש.
2: כן.
5: הוא לא נשמע כל כך שמח.
2: אז דמיין איך זה היה כשהוא עבד בהייטק. ירון?
6: שלום, בוקר טוב.
4: היי ירון.
6: אלן.
2: מה קורה?
6: בסדר.
2: ירון, גם אתה מקבל 300 שקלים כמו ארז, לקניות במגוון רשתות. החשבון העסקי של ישראכרט הוא חשבון חוץ בנקאי המאפשר לנהל בנפרד את ההצעות וההכנסות של העסק, כדי שהוצאות פרטיות כמו קניות בסופר, תשלומים לגן או חוגים לא מתערבבות עם ההוצאות העסקיות, והכסף של העסק נשאר בחשבון של העסק. הרבה יותר נכון, בריא והגיוני להפריד אותם ככה. אז ישראכרט מציגה חשבון עסקי חוץ בנקאי. ספר בבקשה ירון על התחביב שלך שהפך להיות עסק או מקור פרנסה.
6: אז אני כבר 40 שנה אספן של רובוטריקים,
2: לגו,
6: אקשן פיגר וכל מה שבתחום הזה, בעיקר רובוטריקים. אני המנהל של קבוצת רובוטריקים ישראל, יש לי פודקאסט שנקרא רובוטריקאסט, הסקט בהסוואה, שזה הפודקאסט רובוטריקים היחיד בישראל.
2: רובוטריקאסט?
6: רובוטריקאסט, כן.
2: מעניין.
6: כן. ובמשך בערך 20 שנה אני עושה גם אירועים לאספני רובוטריקים, לאספני צעצועים, כל מיני הפקות של תערוכות, של, שאני בא ומציג מהאוספים שלי ואוספים של חברים דברים, הרצאות, דוכני מחירות וכל מיני דברים כאלה. יש לי מותג שנקרא טויפס, זה השם של העסק גם, ובמשך 9 שנים האחרונות עשיתי גם אירועים בעיר הולדתך, טל, בקריית אונו, שנקראים אונו טויפס.
2: איך? מה?
6: אונו טוי פסט, פסטיבל הצעצועים של קריית אונו.
5: אונו טוי
4: פסט.
2: אוקיי, אוקיי.
6: כאילו פסטיבל.
4: סינקוסס.
6: רגע. כן.
4: אבל זה המקצוע העיקרי שלך או היחיד שלך?
6: לא. במקצוע שלי אני ביולוג מולקולרי ומנהל המתחת איכות.
4: זאת אומרת, גם אתה סוג של רובוטריק שהופך מכלי רכב לרובוט לוחם.
6: יש לנו פה לא מעט רובוטים במעבדה, כדי שלא נצטרך לעשות הכל הזה. אבל כל מה שסיפרתי לכם, עד עכשיו עשיתי את זה בהתנדבות, לא קיבלת על זה כלום. ולפני שנה, כל הזמן אמרו לי, אתה יכול לקבל על זה כסף וזה, צריך מלא הרצאות, מלא אירועים. אז לפני שנה באמת פתחתי עסק שנקרא טויפס, והתחלתי גם לעלות תוכן ל... יוטיוב, אינסטגרם, פייסבוק, דברים כאלה, ואני עושה עוד ועוד אירועים. כמות האירועים גדלה בעקבות זה, וההרצאות שאני מעביר.
2: והכל סביב רובוטריקים?
6: בעיקר רובוטריקים, אבל בכלל צעצועים כללי.
5: יש קהילה גדולה?
6: יש קהילה מאוד גדולה של רובוטריקים. אנחנו חוגגים השנה גם 40 שנה ליציאת הסרט, קולנוע הראשון משנת 86.
2: וואו.
6: יש הרבה מסיבות, אני מנסה גם לארגן הקרנה פה מיוחדת פה בארץ. של זה.
2: כן, של הראשון.
6: של הראשון בשנת 86.
2: מדהים. כמה סרטים יש ברובוטריקים, נגיד, אבל סרטי קולנוע גדולים?
6: סרטי קולנוע גדולים יש 7.
2: כן.
6: ולפני כל סרט כזה, גם פה בארץ, שהיה את הקרנת בחורה, אז עשיתי להם תערוכות ועניינים וכאלה כל פעם.
2: איזה כיף.
4: אתה בזוגיות?
6: כן. זוגיות, אבא לשתי בנות.
4: ואתה נשוי לאישה?
6: כן.
2: למקטרון.
4: ואיך היא מגיבה לתחביב המתלדותי הזה, אפשר להגיד?
6: היה לה קצת קשה, אבל מתרגלים לזה.
2: באיזה דייט סיפרת על זה? בוא נמקד את השאלה.
6: בדייט הרביעי, חמישי, משהו כזה.
2: כן?
6: זה היה קצת כמו לצאת מהארון כזה, היא עוד לא ראתה את האוסף.
5: בתור ביביסט.
2: כמה רובוטריקים יש לך בבית? בובות? בגדלים שונים? בטח יש הרי עצומות וקטנטנות.
4: חלילה לא בובות. אתה מתכוון להגיד אקשן פיגר.
2: אקשן פיגר, סליחה.
6: אקשן פיגר, זה מגיע מגודל של זרת לגודל של... היום יש רובוטריקים בגודל של 1.5 מטר גם כן.
2: יש לך בבית?
6: לא, את הגדולים ממש לא. הכי גדול שיש לי הוא באזור ה-70 סנטימטר.
2: אבל כל אלה הם פונקציונליים? כלומר, הם יודעים להפוך למשהו אחר שהם?
6: כן, כן, בוודאי. ויש גם היום רובוטים, יש חברה שנקראת רובוסן, שהם עושים רובוטריקים שמשנים צורה לבד ועובדים עם אפליקציה ופקודות קוליות.
2: אבל רשמיים כאילו של
6: רשמיים, כן.
2: נחמד.
6: ובבית יש לי באזור ה-1500 דמויות כרגע.
2: שיוו.
6: וזה, אבל בנוסף יש קומיקסים, ספרים, סרטים, משחקי וידאו, ארקיידים.
4: ואמרת שיש לך שתי בנות?
6: כן.
4: ובנות כמה הן?
6: אחת בת 12.5 ואחת בת 9.5.
4: והן כבר, הן כאילו בעניין?
6: הגדולה קצת כבר פחות, הקטנה עדיין בעניין.
2: כן, משתפת פעולה.
4: Enjoy it while it lasts.
2: וכשהן מביאות חברות הביתה,
6: מראים, פעם ראשונה, הן מסתכלות, זה לא כזה מעניין אותם את הבנות.
2: כן.
6: שאבות לפעמים באים לאסוף.
2: זה מלהיב, ברור, מה?
4: ברור. אני ככה מלקבוע איתך פליידי.
2: כי זה נחמד, כאילו זה גם זה לא שזה עיקר החיים שלך ואתה אדם שלא התבגר, זאת אומרת זה כיף גם לא להתבגר, אבל אתה גם עובד בעבודה אמיתית, ביולוגיה מולקולרית, בואו, זה הארדקור, זה לא...
4: יפ.
2: אבל התשוקה האמיתית ברובוטריקים.
6: כן, אם הייתי יכול להתפרנס רק מזה, אז הייתי עושה רק לזה.
2: תגיד, ובהרצאה שאתה עושה, זה כאילו סקירה על רובוטריקים, או איכשהו על, לא יודע מה, השלכות של זה על חיינו, מוסר עסקל וכאלה?
6: יש לי כל מיני הרצאות, יש לי הרצאה על ההיסטוריה של רובוטריקים, אבל לעומת זאת יש לי גם טכנולוגיה סייברטרונית, והאם היא קיימת במציאות. שאני לוקח כל מיני דברים כאילו שקיימים בסדרה, והאם הם קיימים במציאות כמו שינוי צורה, טלפורטציה.
2: אבל זה אתה בתור ביולוג מולקלריסט. אמור לדעת.
6: נכון.
2: כאילו, שים לב, גם העבודה שלך היא בעצם סוג של רובוטריקים. שדה חדש את המולקולות, יש חומר חדש.
4: חד משמעית.
5: לגמרי.
2: יפה.
4: מה זה נשמע מעניין ברמות.
6: תודה רבה.
2: ממש, ממש.
6: זהו, מוזמנים לעקוב אחרי טויפסט.
4: ואני שמח בשבילך שהצלחת לייצר לעצמך את הקונסטלציה, שבה אתה יכול, כאילו, את התחביב שלך, להפוך אותו לחלק מהחיים שלך, בלי שזה יהיה... כאילו, בלי שיהיה לזה משקל שלילי על כל שאר החיים. זה מגניב.
2: גם אני חושב על זה, רציתי לומר שבעצם רובוטריקים זה אחד התרגומים היפים יותר שנעשו, זה טרנספורמרס באנגלית, ורובוטריקים זה כאילו יפה. מצד שני, גם רובוט וגם טריק זה לא מילים בעברית, אלה לא מילים בעברית. זאת אומרת, גם בהוליווד היו יכולים לקרוא זה רובוטריקס, והם כנראה בחרו שלא.
4: טוב, כי איך היום מתרגמים את זה טרנספורמטורים?
2: המתחלפים, המשתנים, הדוך, whatever, אפשר היה למצוא איזה משהו שהוא כן בעברית, אם אתה כבר משנה את השם.
6: נכון, גם בקשר למה שאמרתם, סרקתם ילדותי וזה, אז יש איזה יוטיובר שתמיד אומר בסוף הביקורות שלו, אתה לא מפסיק לשחק כשאתה מתבגר, אתה מתבגר כשאתה מפסיק לשחק. אז אני תמיד משחק.
2: רגע, אתה משחק? כאילו... אתה עושה כזה, אני חסל אותך.
6: לא, אבל משחקים, שאני מצורה, משחקים עם הבנות.
2: כן.
6: משחקים עם חברים וזה.
2: אתה לא עושה כאילו הצגות לעצמך, נכון?
6: לא, לא.
2: אוקיי.
6: לא הצגות לעצמי.
2: שמע, זה מהמם, ואני אשמח גם לראות תמונה כזאת של האוסף. בטוח צילמת את זה יפה כזה.
6: בכיף.
2: ואולי נעלה את זה לקבוצת פייסבוק שלנו, אם אתה רוצה, ונתייג את הקבוצה שלך, של הרובוטריקים.
5: יו, היה לי רובוטריק.
2: איזה?
5: היה לי...
2: תודה רבה לך, ירון.
6: בבקשה.
2: ביי ביי.
4: ביי, ירון.
5: צריכה למצוא אותו. זה שווה משהו עכשיו?
2: שאלי את ירון.
4: כן. שאלי אותו אבל ככה, כמו שאתה...
5: האם אני שווה משהו? אני אחסל אותך אם לא.
2: אני אהפוך לאוטו. 300 שקלים נוספים גם לירון וגם לארז. יאללה, תהנו.
1: דיווח תנועה. בחסות, חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
5: כביש 4 עמוס במחלף יבנר, באים מכל הכיוונים, במחלף השיבת גבעת שמואל, ומגיעת גבעת שמואל, כביש 471 בבר אילן, עמוס באים מכל הכיוונים, במחלף אונו גם כן, ובדרך אחת באזור קיבוץ גלויות.
1: דיווחי התנועה, בחסות
7: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים
8: המלווה ישראכרט מימון בע"מ אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
0: בוקר חדש טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי בוקר חדש בחסות
1: מגנזיום זה מגנוקס ספיגה תוך תאית מוכחת מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית
9: לקוחות כללית אנחנו איתכם בכל מצב לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין במסלול המהיר תוך חצי שעה בכל יום מבוקר ועד לילה
10: אקו 99
1: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
11: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לדילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
13: במחסני חשמל.
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
15: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, Fed Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Plan.
10: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למינהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למינהל, כוכבית 5025.
16: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
17: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
18: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
17: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
18: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
19: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
20: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
21: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
22: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
23: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
24: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
23: גם לעסקים.
25: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
26: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
27: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מקרר 90 ליטר עם תא הקפאה כולל משלוח חינם ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
28: השבוע בבוקר חדש, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש וזוכים בפרסים מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב גם כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There is nothing like American Express Platinum. כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר טוב, רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, מה העניינים?
29: בוקר טוב, מה קורה?
4: מה קורה, רועי אבן?
2: היי, רועי. היה כיף לפגוש אותך בהופתעה.
4: נכון.
29: גם לי?
2: כן?
29: סוף סוף.
2: נכון?
29: כן, הייתה אחלה הופתעה.
2: כן, נכון. בקרוב?
4: הופתעה ארבע. יפ.
29: יאללה, אני מחכים לאישור שלי.
2: לא, לא, לא, זה היה כזה שיהיה רגע, אם מותר להגיד כבר, אסור להגיד, כן.
4: אבל כן, זה היה נשמע כאילו הוא אמור להגיד.
2: כן, אמור לצרוח.
29: בדיוק. טוב, שבוע שעבר לא יצא לנו לדבר בגלל החג, אבל באותו יום, היום אחר כך, נגיע לסופו מוסד טלוויזיוני ותיק מאוד בארצות הברית, שזה ה-Late Show, תוכנית ה-Late Night, שמוכרת בגרסה הנוכחית של ה... בהקשרתו של סטיבן קולבר, זו בעצם תוכנית ה-Late Night המרכזית של CBS, רשת הפחות יותר הכי נצפית בארצות הברית מבחינת הרשתות המסורתיות. זה מוסד שמי שזוכר התחיל עוד ב-90s בגרסה הרשמית שלו עם Letterman, כלומר 30 שנה שהתוכנית הזאת קיימת, ואפילו אם הולכים עוד יותר אחורות מה-50s, זו תוכנית שהיה אולפן ששידרו בו כל מיני תוכניות אירוח, הביטלס היה להם שם את ההופעה.
2: זה ג'וני קרסון וכאלה.
4: קרסון זה ה-CBS?
29: אני לא זוכר עם ג'וני קרסון, אבל האולפן, הוא גם נקרא לימים, אולפן אד סאליבן.
2: אד סאליבן, שהוא היה כאילו... ייסד את המוסד הזה, בעצם. מה שהפך להיות מוסד.
4: אגב, אני הייתי בעד סאליבן בצילומים של הלייט שואו של קולבר.
2: וואלה.
4: זה כשנים, כן, כן.
29: לי יצא להיות גם אצל ג'יימס קורדן, גם אצל סט מיירס, אבל קולבר כבר לא יצא לי.
2: אני הייתי אצל קונן אובריין.
4: אשכרה.
2: ב-NBC, כן.
1: אשכרה.
29: גם כיף גדול. ממש. אז הסיבה שזה לא יצא, לא לי ולא לאף אחד, היא כי בניגוד למה שנהוג בתוכניות לייט-נייט, כשמגיש אחד יורד, ואז עולה איזה מישהו צעיר יותר במקומו, הפעם לא רק שקולבר סיים את הקדנציה, אלא גם שהרצועה כולה בוטלה. עכשיו היה עם זה את כל עניינים, זה הרי הביטול הזה הוכרז כבר לפני כמעט שנה, בקיץ האחרון, היה תרומת פוליטית וסערה, טענו שזה איזו נדוניה לטראמפ, בגלל כל עניינים רגולטוריים סביב פארמה, אותו ניכנס עוד פרטים האלה. בשורה התחתונה, זה היה, ככה, זו הייתה התפיסה שלי מהרגע הראשון שהסיפור הזה התחיל, פשוט ראיה לזה שמדובר במוסד שדי הולך ונכחד נגד עינינו, מסיבות ברורות. היום תוכניות הלייט נייט, כמו כל תוכנית שמשודרת בטלוויזיה מסורתית בארצות הברית, מאבדת, אפילו מדממת את הצופים שלה, סתם בשביל לסבר את האוזן, מתחנת כמות צופים, נגיד אם ניתן איזה בנצ'מרק ישראלי, היום בישראל משטר פריים טיים חזק טוב, הוא בכמה מאות אלפי צופים ישראלים לפי הרייטינג, נגיד איזה פיק נועם ביתן באירוויזיון כזה יגרד, יחצה את המיליון צופים, כמה אתם חושבים צפו בלייט נייט של סטיבן קולבר נניח בממוצע?
4: 4 מיליון?
2: 600 אלף.
4: כמה?
29: 2.5 מיליון. שזה לא...
4: וזה כולל את כל הסינדיקציות ברחבי העולם ובכל ארצות הברית?
29: כולל את הסינדיקציות ברחבי העולם. כל מי שפתח את הערוץ וזה בזה פלירות. כלומר, זה לא מי שראה אחר כך את הקטעים ביוטיוב.
4: לא, ברור. אבל בארצות הברית, כאילו, הדברים האלה הם לא משודרים רק בערוץ עצמו, אלא גם בכל מיני...
29: כן, זה כולל את כולם. זה כולל את כל מי שפתח את CBS ואת הנגזרות שלה. שזה מעט מאוד, זה מספרים שוב, זה... קנה מידה ישראלי, על תוכנית שאמורה להיות בקנה מידה אמריקאי. וזה לא שונה משמעות, והוא דיין עכשיו התוכנית הכי נצפית בשעה שלו. כלומר, הוא עכשיו נצפה יותר מג'ימי קימל של ABC, או מג'ימי פלון של NBC, ובכל השוק הזה כרגע, בעיקר ברשתות המסורתיות, פשוט בחרו בפתרונות של קיצוצים. ג'ימי פלון ירד ל4 ימים בשבוע במקום 5, פה ושם קצצים בתקציבים, בכותבים, בכל מיני כאלה, וב-CBS, שוב, טוענים שזה היה ממניעים פוליטיים, יכול מאוד להיות שזה היה פשוט סתם ממניעים כלכליים, בחרו להיפרד לגמרי מהרצועה, 3 שנים אחרי שכבר נפרדו שם מהרצועה, מה-Late-Late Show, כלומר מזו שמשודרת לא ב-11:30 בלילה, אלא ב-11:30 שהייתה הרצועה של ג'יימס קורדן, או מקארפול קריוקי. שאני בספק אם
2: לטראמפ אבל שוב בכל העולם הז'אנר הזה של תוכניות אירוח מהסוג הקלאסי הזה גם של מונולוג פתיחה קצת דחקות ואז ראיונות הולך ונעלם בארץ אין אפילו אחד כזה כבר השוק שלנו גם בגלל החדשות וכולי אבל אנשים אין להם סבלנות לזה היום
29: נכון, כן, נוכחים כאן בשיחה, נראה לי כמה אנשים שניסו לגרום לזה לקרות ואפילו הצליחו לתקופות מסוימות אבל כן, בישראל אף פעם לא היה את המוסד הלייט נייט שמחזיק מעמד, היה את התוכניות הרוח, את היאיר לפיד, דודו טופז כאלה, אבל הם היו תוכניות פריים טיים, הם היו התוכנית של אחרי החדשות, הם לא היו אף פעם, לא היה לך בערוץ מרכזי לאורך שנים איזה מוסד אמיתי של כזה של האולפן, של המנחה, וניסו פה שוב, גם אנשים כאן ניסו פה את כל הגרסאות, גם את הגרסאות היותר ג'ון אוליבריות, שזה מגיש עם מונולוג ותוכן מערכתי יותר, גם את הגרסאות שהן יותר מוכוונות מי האורחים שלי הערב ומי הליינאפ, וזה לא נדבק. גם בעיניי פשוט כי הישראלים הם אנשים מאוד מאוד שמרנים בהרגלי הצפייה שלהם. והסיבה, אחת
2: וגם כי, שוב, בתור אחד שגם... ואחרות.
1: לייט נייט או לייט לייט?
2: לא, זה היה כאילו במוסד... זה השתנה, בואי, זה ישראל, כל יום, כל פעם תוכנית אחרת, אבל זה לא רצועות קבועות, אבל זה היה יכול להתחיל גם ב-11 או 12:30, אבל בסוף, וגם תוכניות אירוח אחרות שעשיתי, אתה מתחיל, הפול של האורחים, המעניינים באמת, הוא די מצומצם.
4: זו הבעיה, וזו בעיה שלא יכולה להיפטר, כי אין להשוות את גודל השוק פה לגודל השוק האמריקאי, וגם... שם יש עולם תרבותי שלם ש שממש נבנה סביב זה. ופה זה לא, כאילו אני זוכר שגם יספן, שזו לדעתי התוכנית הכי ארוכה בז'אנר, בסוף הוא כבר היה מגיע לדוגמני תחתונים, כאילו,
2: כן, כן, אין... והיום אנחנו גם בעידן שפעם זאת גם הייתה הזדמנות לראות סלב באמת שלו, כזה, עושה צחוקים, וזה היום, היום, ברגע שיש לך את האינסטגרם, טיק טוק, ואפילו פייסבוק, אז יש לנו נגישות אליהם כל הזמן, אז כאילו, מי צריך את זה גם בטלוויזיה?
29: נכון, לכן גם בסטיבן קולבר, למשל, מאוד אופיין בזה שהתוכנית שלו היא תוכנית רצינית, הרעיונות שלו, הוא יביא לך את השחקנים ואת הזמרות, אבל הוא כן ינהל איתם פשוט שיחה, רעיון של איזה 10-15 דקות, כמעט עומק בג'אנר שלו. בניגוד לנגיד ג'ימי פלון, שעדיין רק עם התוכנית שלו, שזה כזה, זה ממש רעיונות שטותיים. אתה, אף פעם אתה לא מצפה ממנו לשאול איזו שאלה עיתונאית אמיתית. הוא יצא לך שמה הורדת ידיים עם השחקנים של האוקי הומואים, או ישחק מחבואים עם גלגדות. הוא אף פעם לא ינהל באמת בשיחה או רעיון.
4: וגם הרבה מאוד מאמץ כדי להתחרות, כדי שלא תרים חס וחלילה את האייפון שלך ותצפה בתוכן יותר מעניין.
29: בדיוק.
4: הוא חייב כל הזמן, אתה מסיים את התוכנית עם הלשון בחוץ.
2: אגב, יש מתקן ג'ימי פלון ביוניברסל סטודיוס באורלנדו.
29: כמו מדריך של איזה סיור כזה.
2: נכון, סיור בניו יורק, זאת אומרת, החוויה שם היא... משתמשים בכל הנכסים של התאגיד כדי לשמור אותו.
4: אתה בטח מסיים את המתקן הזה עם בחילה נוראית.
2: האמת זה היה פן. עשיתי את זה לפני כמה חודשים.
29: כן, פה שתום אומר, נגידי מפלון, היום לראות פרק שלנו של זה, זה כמו לראות טלוויזיה קוריאנית, ממש. זה צבעים וזה רעשים וזה מאוד מאוד
2: גרפיקות גדולות, כן.
4: וגם הוא מאוד מאוד מתאמץ בסגנון שלו לעומת קולבר, בטח שלעומת לטרמן, שכאילו היה מלך
2: האנדר.
4: כן.
2: רועי, תודה רבה.
29: תודה לכם.
1: תודה רועי. נשאר עם אח לילה.
2: רגע, יש לנו עוד הרבה דברים בתוכנית היום, הרבה דברים לתת לכם גם.
28: בוקר של פלטינום בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
2: אז אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, שמרחיבה את הצעת הערך שלה ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, לולו למון, פקטורי 54, דה נורת פייס, נספרסו, למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס, להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like אמריקן אקספרס פלטינום. והבוקר, שלחו לנו תמונה לוואטסאפ ותראו לנו ותסבירו לנו למה אתם נראים טוב היום. אם זה לוק מושלם, או פשוט קמתם טוב הבוקר, או שאתם מרגישים טוב עם עצמכם, אנחנו נשמח לראות תמונות שלכם, למה אתם נראים טוב, וכמובן ניתן גם 300 שקלים למי שיזכה. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, תמונות מהיום אגב, שגם תוכיחו שזה היום, כן? עם השעה, עם הטלפון,
4: היום,
2: כן. מעכשיו.
4: ואנחנו נשב וכאילו נחליט
2: נשפוט
1: מי נראה הכי טוב. מה זה הריאליטי הדוגמניות?
2: כן, הספידי.
1: כן, אני בטי רוקווי.
4: וואו, יאללה.
2: ייכנסו לאתר אמריקן אקספרס, כפוף לתוכנית תקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
2: ליל, מה קורה?
3: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך ארבע מחלף יבנה, עמוס לבאים מכל הכיוונים ומגיעה עד גבעת שמואל.
28: דיווחי התנועה בחסות
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
28: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
7: בוקר טוב, כאן דן אליס עם המבזק. הצפי הגובר לסיום המלחמה באיראן בצירוף ההייפ בתחום הבינה המלאכותית, יצר שילוב מנצח שממשיך לתמוך ברלי של חברות הטכנולוגיה, ומדדי המניות משייטים בגבהים היסטוריים. אחד התחומים הכי חמים כיום הוא שבבי זיכרון שמשמשים להרחבת הקיבולת של מרכזי נתונים. המחסור שקיים בשבבים הללו מאפשר לחברות שמייצרות אותם להעלות מחירים תוך מסע ומתן קשוח גם מול חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם. זו גם הסיבה מדוע הבורסה הדרום קוריאנית פורחת. מדד המניות קוספי של קוריאה כולל כמה מיצרניות שבבי הזיכרון החשובות בעולם, והוא זנק מתחילת השנה בלא פחות מ-95%. האם החגיגה בבורסות תימשך? אנחנו בבינלאומי ממשיכים לעקוב מקרוב.
8: בחסות
9: הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
11: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית. ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
12: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דיליי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
30: City of Dreams Resort Limassol. תהנו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
31: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם. באולפן ענת דודוב עם החדשות. התראות מפני חדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר בקו האימוץ, זו הפעם השנייה הבוקר. הפרטים בבדיקה. סמלת רותם ינאי בת 20 מגבעת עדה, משקית תש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, נפלה בפעילות מבצעית בגבול לבנון, יהי זכרה ברוך. רותם זכרה לברכה נפלה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ במוצב שומרה שבו שרתה בגליל המערבי. רחפן נוסף ששוגר במקביל התפוצץ ופצע שני חיילים מילואים, קשה ובינוני. 12 לוחמים נפלו בגזרה הצפונית מאז הוכרזה הפסקת אש בלבנון, זאת בצל המסע ומתן המתמשך בין ארצות הברית לבין איראן ותחת לחצים אמריקנים. למרות שצהל תקף בימים האחרונים באופן נרחב בדרום לבנון, לא בוצעו תקיפות בבירות עצמה. חבר הכנסת לשעבר, השר לשעבר וחבר הכנסת לשעבר מתן כהנה ממפלגת ישר אומר ב-79 ב-103 FM שצריך להציב גבול לדרישות האמריקניות.
32: אנחנו צריכים להבהיר לנשיא ארצות הברית, אדוני, עד כאן, אנחנו תחת מתקפה, וכן, צריכים לשבור את המשוואה הזו וללכת ולתקוף, בעל הבית השתגע. היינו צריכים לחזור לדוקטורים את הדחיה, לפרק את הדחיה בבירות, לגבות מהם מחיר בלתי נתפס על התעוזה שלהם. אנחנו היינו פועלים בהרבה יותר תקיפות, ואנחנו גם לא היינו מגיעים למצב הזה שבו על כל פצצה שאנחנו צריכים לקבל אישור מארצות הברית.
31: מפקד חטיבת צפון רצועת עזה בחמאס וסגנו מפקד חטיבת העיר עזה חוסלו בתקיפת צהל ברצועה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים.
0: גורם ביטחוני מאשר הבוקר כי צהל חיסל את מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס ואת סגן מפקד חטיבת העיר עזה של ארגון הטרור ששימש גם כמפקד גדוד זיתון בתקיפה שבוצע אמש בצפון הרצועה. השניים חוסלו כשקיימו פגישה משותפת במבנה שהותקף ותיעודים מהרצועה הראו הרס רב במקום, זאת לאחר שבצהל הודיעו על תקיפה של שני מחבלים מרכזיים. החיסול הגיע כיממה בלבד אחרי חיסול מוצלח של מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור מוחמד עודה מבחירי חמאס האחרונים שנותרו מטבח 7 באוקטובר, שנמצא בתפקיד פחות משבועיים מאז שחוסל קודמו.
31: היועצת המשפטית לממשלה מסרה באיחור את תגובתה לחוות הדעת של הוועדה המייעצת למינוי בכירים בעניין מינוי רומן גופמן לראשות המוסד, זאת לאחר שהוועדה אישרה בשנית את המינוי בניגוד לדעתו החולקת של השופט גרוניס, כתבתנו יעל יפה.
8: היועצת כתבה כי לעמדתה על שופטי בגץ להוציא צו על תנאי בעתירות, שכן לדבריה רוב חברי הוועדה סימנו כמטרה למנות את גופמן, על אף שמהעדויות שם נחשפו אליה, התחזקה דווקא המסקנה שנפלו פגמים בתואר המידות של גופמן. היא כתבה כי גופמן גם לאחר מעצרו של הנער, עליו הוא ידע לטענתה, נמנע מלעדכן את הגורמים השונים כי הטעה את ראש חטיבת ההפעלה בזמן הבירור לפני המעצר. לדבריה עולה כי אין מדובר במידע חד פעמית, אלא בפגם מתמשך.
31: האום הכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך, כך הודיע שגריר ישראל לאום דני דנון. הרשימה שמתפרסמת מדי שנה כחלק מדוח מזכ"ל האום כוללת ארגוני טרור רבים ובהם חמאס שנכנס לרשימה רק בשנה שעברה. דנון תקף את ההחלטה ואמר שישראל סיפקה ראיות מנוגדות לטענות האלה.
17: זו שערורייה לשים את חיילי צה"ל ואת השוטרים שלנו יחד עם מחבלי הנוח'בה באותה רשימה, ומוכיח שהמזכ"ל הזה איבד כל רסן. במהלך השנה האחרונה אנחנו שיתפנו פעולה עם הצוות של מזכ"ל האום והוכחנו להם שכל האשמות האלו הן שקריות. אפילו הזמנו אותם לבוא לישראל לגבות עדויות, לראות בפועל מה קורה, הם סירבו להגיע.
31: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
18: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
19: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
18: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
31: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן?

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
2: מה העניינים?
1: טוב, יש לנו המון המון דברים בשעה הזאת. עוד מעט גם נשחק איתכם את המשחק של דיסני פלוס, הפעם על הסדרות העדויות וסיפורה של שפחה. אז אם אתם רוצים לענות על שאלות על אלה, על הסדרות האלה, שלחו את המילים דיסני פלוס לוואטסאפ 054-999-4399. דיסני פלוס מציגה את העדויות, סדרת ההמשך של סיפורה של שפחה, סיפורה של שפחה שכבר מחכה לכם, מחכים לכם בדיסני פלוס. זה הזמן לבינג' מההתחלה ועד הסוף. יש גם, אגב, עוד למה לחכות, כי הסדרה חודשה לעונה שנייה שתעלה בהמשך. העדויות עכשיו בדיסני פלוס. ואנחנו ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים עם תמונות של למה אתם נראים טוב הבוקר, אוקיי? האמת שלא הסתכלתי עוד על כלום.
3: כיף לך.
1: כן?
3: לא, כי יש... לא, לא בקטע כזה, לא בקטע כזה. כי זה היה לי כיף כאילו לראות את זה, וצחקתי מדברים. אז כיף לך שאתה הולך לחוות את זה פעם ראשונה.
1: הנה גבר ששלח, בגיל 40 עשיתי משקפי ראייה שמתקהים בשמש של בני 60, ואני מרגיש ג'ורג' קלוני.
3: כן, אגב זה יוצא מאוד... סטריאוטיפי.
1: כי?
3: אנחנו נבין אפשר. קודם כל, בהתחלה יש יותר תמונות של גברים מנשים, וזה אומר שהגברים צילמו תמונה אחת ושלחו.
2: זו תיאוריה כל כך טובה.
3: ואנשים פשוט צילמו כמה תמונות.
1: דווקא השנייה, אוקיי, כי השנייה שיש פה בסדר היא דווקא אישה, שכותבת, אני סבתא לשתיים, בת 48, ואני הכי משקיעה. והיא מצלמת את עצמה, נראה טוב, כאילו שוב, עכשיו אנחנו מתחילים לשפוט, כאילו מי נראה, מי... כי על הגבר אמרתי חמוד, אוקיי, היא נראה טוב.
3: אלופה.
1: אלופה.
3: נראה לה אלופה.
1: לא, יש לה קעקועים כאלה, צבא וזה, נראה סטייל, אוקיי?
2: יש פה עורך דין, התחדשתי בחולצה ואני יוצא לדיון חשוב בבית המשפט.
1: אבל החולצה היא לבנה, כן? זאת אומרת...
2: כן.
1: אתם רואים שיש לו סיכה?
3: איפה?
1: שמחזיקה את העניבה, קצת למטה אבל, זה אמור להיות טיפה יותר למעלה. כאילו שהגשתי את המונדיאל בקטר, לפני 3.5 שנים, הקטע שלי היה שיש לי סיכת מתכת כזאת על העניבה, אוקיי? זה צריך להיות יותר למעלה ממה שהוא שם אותה. אתמול הלכתי לעשות כזה מדידות לחליפות, ובאיזה חנות, אני לא עושה, חנות מדהימה, כאילו ברמלה, ו... שבאמת סטייל, כאילו, וואו, אוקיי? ואמרתי, טוב, תביאו סיכה, כאילו, זה המון נגמר האירוע של הסיכה. זה כבר יצא.
3: זה כבר לא באופנה?
1: אתה תלך על מתפחות או דברים כאלה.
2: אני מאוד אוהב מתפחות.
1: לא הולך על חליפות בצבעים, אני כאילו המנחה, כזה סולידי וזה. אז כנראה יהיה אירוע מתפחות.
2: דיבור, דיבור, דיבור.
3: שתדעו ששמרתי לכם איזה משהו שרציתי להראות לכם בנוגע לחליפות, ואיך עכשיו לובשים אותם. אני לא חושבת שזה יעבור בתאגיד, מה שאני הולכת להראות לכם. כן, אבל יש עכשיו עניין שאת העניבה, היא הולכת להיות ארוכה יותר, והיא הולכת להיכנס לחגורה של הג'ינס.
1: אם הולכים עם ג'ינס ועניבה.
3: ככה, שימו לב.
1: אוקיי.
3: זה הדבר הבא.
1: תקשיבי, זה נראה לי לא נוח.
3: זה הדבר הבא.
1: כי הרי כשאתה הולך עם עניבה...
3: זאת אופנה, מה זאת אומרת?
1: כן, כן, אבל אתה רוצה להתיישב, אז זה יהיה כזה מין בולט, ואז שאתה קם זה מותח אותך. זה רק להצטלם עם זה ככה, נראה לי לא...
2: הדיבור עכשיו זה עניבות חוט. עניבות חוט זה קורה.
1: דווקא עניבות התעבו. היה כן. הרבה שנים כזה עניבות מאוד צרות, והן נהיו רחבות יותר. Okay. מישהו שולח, גם נראה חמוד, נראה מעולה לפני יום עבודה, ואחר כך פוגש את חברה שלי שלא פגשתי שבוע, long distance relationship. נראה, הוא נראה כמו מישהו שעומד לפגוש את חברה שלו אחרי שהוא לא ראה אותה שבוע. חייל שלח לנו, נראה טוב הבוקר, הוא נראה ברכבת.
3: איזה מתוק. נכון?
1: נראה טוב הבוקר כי יש לי פטור שיער.
2: הוא פטור שיער, זה פטור, מה זה קיצוני? כאילו בתור ג'ובניק, אני זוכר, זה היה הולי גרייל.
1: יש המון כאלה עכשיו.
2: כן? כן. אז כנראה שתראו את הרסן, כי בתקופתי פטור זקן היית מוציא כמו מים, אבל פטור שיער, וואו.
1: זוג חמוד שלח לנו תמונה מתוך הרכב, נראים טוב היום כי אנחנו בדרך לחופשה באילת אחרי פיתורין.
2: מדהים. מדהים, כל הכסף של הפיצויים, איזה יופי.
1: כן.
2: אני רואה גם כלב חמוד איתה מאחור, זה מון.
1: זה כלב, נכון.
3: זאת נטע.
2: זאת נטע. בואו ניתן להם.
1: רגע, יש עוד המון.
3: יש עוד מלא.
1: מה, מזיעה בכל תא אפשרי ומסריחה, נכון. שעשו מלא טייקים.
3: עכשיו, תקשיבי, עכשיו זה אנשים שהשקיעו.
1: סיימתי לעלות, פרצוף שסיימתי כרגע לעלות ולרדת 73 קמות עם 7 קילו על הגב.
3: מה?
1: לא ספורטאית בכלל, אבל עודף משקל. לפני חודש וחצי החלטתי שבקיץ אני משאירה בעל וילדים וטסה לטרק, מאז אני באימונים.
2: וואו.
1: אז היא כן עשתה את האימונים האלה? וואו.
2: לא,
1: היא
2: עושה עכשיו אותם, לראשונה. כל הכבוד.
1: מישהי, כל הכבוד באמת, ונראית מזיעה באמת, אבל נראית מאושרת כמו מי שרק אחרי אימון עם משקולות במדרגות יכולה לראות. מישהי שלחה תמונה, שמתי את כל המסכות אתמול, כולל מסכת שפתיים וסטריפ על בנת שיניים, כי הרגשתי מכוערת. איך יצא? נראית מהממת. אני בטוח שגם אתמול בערב נראית מהממת.
3: כן.
2: אני מדמיין את הנשף הזה שהיא עלתה שם עם כל המסכות, איזה אירוע.
1: עוד מישהי שלחה, מרגישה שנראה טוב היום, כי בדיוק שבועיים מהיום אני מסיימת לעבוד במקום עבודה רעיל, ואני כל כך מחכה לזה, מחייכת יותר, וגאה בעצמי שהעזתי לצאת מאזור הנוחות.
3: איזה כיף.
1: וואו, גרל.
3: ממש. כותבות אבל על דברים רגשיים, וכאילו, אני נראה מעולה, פוגש את החברה אחרי שבוע. כזה.
1: אנשים, יש לך סיפורים שוברי לב.
3: כן, כזה, אתמול הרגשתי קצת חוסר ביטחון, ועשיתי דברים.
1: שמתי מסכה לשפתיים.
3: כן, יואו.
2: אני יורד למטה, כי פשוט הזדהיתי עם משהו, עם הסוף, לא עם ההתחלה. לובשת חזייה רגילה אחרי מעל שנה של חזיות ענקה, מרגישה אדם חדש, ואז היא כתבה ברקע, הנוף לנסיעת סידורים של היום, אז בכלל אושר. עכשיו, הדבר הזה של להרגיש אושר על סידורים, זה משהו שאתה מבין אותו רק אחרי שיש לך ילדים. כי זה כאילו מה שהיה עונש עד לפני שנייה, הופך לפינוק, לבילוי. הלוואי ומישהו ייתן לי לקפל כביסה בשקט, כזה.
1: מישהו שלח תמונה, לא נראה טוב, אבל מרגיש טוב כשבתשע בבוקר אוכל בורקס בשר טרי שקניתי, זה כבר השני שלי. אומרת, הוא דופק ביס בבורקס, חיים.
3: כן. זה גם היה רק טייק אחד.
2: מה,
1: כן.
2: את הטייקים היפים יותר הוא מחק.
1: מישהי שלחה, בלי מחליק ובלי איפור, ולא נראית כמו יום כיפור, אחרי הזרקות.
2: לא הבנתי שזה חריזה בכלל, עד שמעתי.
3: בלי מחליק ובלי איפור, ולא נראית כמו יום כיפור.
2: נקודה. תרדו 4 שורות אחרי הזרקות.
1: טוב. אוי, תראו מישהי שלחה אחרי מספרה אתמול, וגם הבן זוג שלי חיבק אותי כל הלילה. לב.
3: אוי, איזה מתיקות. הנה, יש חיילת.
2: הנה, חיילת שמרגישה זוהרת מתמיד.
1: נכון.
3: מה זה החוט? מה זה חוט ירוק כחול?
1: זרוח...
3: לא, זה לא... אבל זה... זה יכול להיות... שני צבעים.
2: זה...
1: אני חושב שזה שרוח הדרכה של משהו.
2: נראה לי גם.
1: אי אפשר לי.
2: נשאל את ג'מיני, הוא יודע ג'ופניק כזה?
1: לא, אבל יש כל יחידה.
3: אל תשים תמונה של חיילת בג'מיני.
1: טוב, יש מלא מלא מלא.
3: מלא. הנה,
1: גם רגילים שפשוט תקופה שמרגישה לא טוב עם הגוף שלי, אבל היום משהו בלבוש הסתדר, מרגיש לי טוב, סוף סוף מרגישה קצת טוב, נראית מהממת גם.
3: ממש.
1: טוב. למי ניתן את הפרס? לזוג שפוטר ונוסעים לאילת?
2: כן.
1: יאללה, תהנו.
2: אופו על הטיול שלכם.
1: כן, אני לא יודע אם השובר יגיע בזמן לאילת, אבל...
2: נכון.
1: בסדר.
2: קחו הלוואה כנגדו.
1: אז אתם מקבלים 300 שקלים לקניות, ואנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו לולולמון, פקטורי 54, דה נורת פייס, נספרסו, גם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like אמריקן אקספרס פלטינום. מוזמנים להיכנס לאתר של אמריקן אקספרס, כפוף לתוכנית, תקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת נתונים, שיקול דאטה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס בע"מ, אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. טוב, תכף גם נשחק איתכם דיסני. אני חייב רק להמליץ, ממש באופן קצר, על סדרה שעלתה בכאן 11, עם כל הגילוי הנאות וכולי, היא גם בדוק אביב, הזכרת קודם בדוק אביב, קוראים לה מלכת השכונה.

0: הם שאי אפשר למחוק אותו. הוא הפך אחרי זה להיות כוכב כדורגל מאוד גדול, מכבי תל אביב, זכה בדברים, הרוויח הרבה כסף, באמת אחד השחקנים הכישרוניים שכמעט הרס לעצמו לגמרי. שומע אותו בפרק, בן אדם, האמת, ממש היה משמח לראות אותו ככה, אינטליגנטי, ראות, לוקח אחריות. אומר, אפשר להגיד הסביבה וחברים וזה, אבל אני, זה היה בחירה שלי.
1: וואו.
0: כאילו באמת, אתה לא שומע את זה מראש הממשלה ועד לאחרון נותני השירות בחנות. מי לוקח פה אחריות על בחירות שלו ועל מעשים שלו?
1: מיליון.
0: ובכלל, כל הסיפור, אני מניח, שכונת התקווה וכולי, זאת סדרה של במאי בשם אייל אלישה, שהוא גם גדל בשכונת התקווה, וערכו איתו את זה, אני רק הפיקו איתו את זה, אימנואל ברבי ורפאל בלולו. אני ממש מחכה, הפרקים 2 ו-3 נדמה לי יוקרנו.
2: אה, זה סדרת דוקו.
0: כן, 4 פרקים, זה יוקרן בדוק אביב נדמה לי הפרקים הבאים, אחרי זה גם בכאן 11. כל מי שאוהב כדורגל וגם מי שלא אוהב כדורגל, ממש יכול לראות, הפקה מוזיקלית של דודו טסה.
2: אה, בטח.
0: ברור, ברור, ברור.
1: בטח.
0: מומלץ, כאילו לפי הפרק הראשון, הכי חשוב, האקסס שהם קיבלו. זה הדבר הכי מדהים, יותר מהכל. מיקרופונים על המאמן, על ההנהלה, על הזה, כללות, לכלוכים על שחקנים, דברים שאתה בחיים לא ראית באף דוקו ספורט, בטח לא ישראלי. זה מטורף. אני הייתי באלם, וזה אני מישהו שצורך כאילו עשרות שעות כדורגל בשבוע. לא ראיתי דבר כזה מבחינת הגישה, וכל האמת בחוץ.
1: איזה יופי.
0: וואו, זה כאילו מחוספס ברמה אוהבת, אוקיי?
3: בוקר פלוס, בחסות דיסני פלוס.
0: מיטל.
4: שלום, בוקר טוב.
1: שלום מיטל.
2: היי מיטל.
0: מה שלומך?
4: איזה כיף, טוב, תודה רבה.
0: כיף שהתקשרת. מיטל, יש לך 3 שאלות, כל שאלה 100 שקלים לקניות מתנת דיסני פלוס. העדויות, סדרת ההמשך של סיפורה של שפחה, חושפת את כל הסודות שעוד לא סופרו. הפרק האחרון של העדויות מחכה לכם כבר עכשיו בדיסני פלוס. אפשר לעשות גם בינג' מההתחלה ועד הסוף, ויש למה לחכות, העדויות חודשה לעונה שנייה שתעלה בהמשך, צפו עכשיו בדיסני פלוס. יאללה, על סיפורה של שפחה והעדויות, את עוקבת, אוהבת, צופה?
4: כן.
0: מהמם.
2: יופי.
0: אז הנה 3 שאלות.
2: אז מיטל, איך נקרא הספר המקורי עליו מבוססות הסדרה של סיפורה של שפחה? מבוססת הסדרה. השפחה ואנטון, שפחה וסיפורה, או מעשה השפחה? כן,
0: מעשה השפחה.
1: אוקיי.
2: שפחה ואנטון זה...
1: כן, זה מדהים, כן.
4: שפחה
1: פוטר ואבן החכמים. מיטל, מי כתבה את הרומן המקורי? מרגרט אטווד, ג'יי קיי רולינג או גיליאן פלין?
4: מרגרט אטווד.
0: ברור, 200 שקלים. בסדרה העדויות, מי מהדמויות חוזרת מגיליאד כדי לחשוף מידע על המשטר? לידיה, אגנס או דייזי?
4: דייזי.
0: יס, 300 שקלים שלך, מתנת דיסני פלוס. הפרק האחרון של העדויות כבר מחכה, ותודה רבה מיטל.
1: תודה מיטל.
4: ביי ביי.
0: תודה רבה, אוהבים אותך. ביי ביי.
3: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
0: אגב, סליחה עוד שנייה רגע, ממלכת השכונה, הסצנה שבה הילד של אלי רנטר חוזר הביתה מבית ספר עם חבול קצת כי הרביץ לילד אחר ששר לו אבא שלך שודד זקנות.
1: וואו.
0: היא אחד הרגעים הדוקומנטריים, וזה לא מועצם באיזה צורה רגשית, מניפולציות, איזה קלוז-אפים כאלה, זה. עכשיו רואים שם חיבוטי נפש מהם, כי הוא לא יודע, כאילו, הוא אמר לו, דיברנו על זה, אתה מתעלם, אתה מתעלם, ואחרי זה הוא אומר לאשתו, כאילו, לפחות הוא פרק אותו. זה וואו, באמת, אבל זה נוגע ללב מאוד מאוד. איליל, מה קורה?
5: כביש אחת עמוס במחלף קיבוץ גלויות, בדרך ארבע ביבנה, וממחלף גאה עד גבעת שמואל, ובדרך 471 במחלף בר אילן.
3: דיווחי התנועה, בחסות
6: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרים במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: ימים אחרונים לאירוע המכירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
9: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם, עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 291 6. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, טלוויזיה חכמה מיני לד 65 אינץ' מבית הייר, כולל משלוח חינם ב-1799 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
17: בוקר טוב, דפנה קורן כהן, Travel with דפנה. מה העניינים?
18: מה קורה?
19: היי דפנה.
18: אלן.
17: קודם כל נזמין את המאזינים שלנו לעקוב אחריך באינסטגרם, שם האקשן האמיתי. Travel with דפנה. אוקיי. איפה השבוע?
19: גם אותך היה כיף לפגוש בהופתעה ברמות.
17: כן.
20: גם איזה כיף איתך בהופעות.
18: וואי, איזה כיף היה לי.
20: אדם שכן.
19: את היית בעניינים.
17: כי זו אותה רוח של מדריכת טיולים, אותה פרי ספיריט של מדבריות.
18: כן, אני רוקדת עד הסוף. אז טוב, אנחנו מטיילים היום אל הערבה הדרומית. היינו שם בשבוע שעבר, היה מה זה כיף, ישנו בלוטן, ומשם יצאנו לכל מיני פעילויות קיציות. תיירות ערבה דרומית השיקה כבר בשנה שעברה כרטיס מסובסד שנקרא סאמר קארד, אם אתם זוכרים דיברנו על זה.
2: נכון.
18: שזה כרטיס להמון פעילויות בערבה ובאילת, והשנה נוספו פעילויות חדשות, תכף אתאר אותן. וקודם כל, ממש נחמד לראות שיש מועצות אזוריות, בעיקר בפריפריה, עם מחלקת תיירות פעילה, שבכל שנה משתפרת, משתדרגת, ובאמת יש תחרות מאוד בריאה על הלב והכיס שלנו כישראלים. הסאמר קארד של הערבה בעצם יוצר חופשה משפחתית מאוד מגוונת במחיר של 165 שקלים לאדם לשלושה ימים, וזה כולל 23 אטרקציות שחלקן עולות לפחות 100 שקלים כל אחת, כשהמטרה שלהם היא שנחשף לכל טוב הערבה ולא נדלג עליה בדרך לאילת, למרות יש גם כמה אטרקציות באילת עצמה. מבחינת הפעילויות, אז מה שנחמד זה שיש גם פעילויות של פן טהור, כמו קירות טיפוס בטופ 94, שזה פארק אתגרי ממש מושקע וממוזג, פארק המים בקיבוץ אילות, שנורקלים ושייט בסאפ בים האדום, פדיקור של דגים שאוכלים לכם את האור היבש בגנאים.
20: אוי, איך אני אוהב את הדגים החמודים האלה.
17: עשית את זה פעם?
20: לא זוכר בעצם.
17: מה, זה מבחיל, אני יכול לחסות את הרגליים לתוך דגיה,
20: רגע, למה יש לי...
17: הביסים המבחילים האלה?
20: יש לי כאילו זיכרון של תחושה כזאת, אבל אני לא זוכר שאי פעם עשיתי את זה, אז אולי הזיתי את זה.
18: אגב, בתכלם הם עושים את זה בחינם,
17: גם בים התיכון אתה כבר לא יכול להיכנס לים בלי שאתה חוטף ביסים קטנים כאלה.
20: תכלס, אני אעשה לכם את זה בחצי מחיר.
18: אז זהו, ויש גם פעילויות עם תוכן יותר מעמיק, כמו סיורים מודרכים בפארק טימנה, גם בשקיעה, גם סיורי השישיות בלילה, שאגב הוא מואר מאוד מאוד יפה בלילה פארק טימנה, תצפיות כוכבים עם טלסקופים בנאות סמדר, סיור בחייבר יוטבטה, וחוץ מזה יש גם טעימות קולינריות מדבריות, שפשוט עוצרים ומקבלים, פה גלידת יוגורט עיזים בנאות סמדר, פה מארז תמרים בסמר, קפה באילות, שייק תמרים בקטורה.
17: וזה כלול בתוך הסאמר קארד?
18: כן, פשוט ככה
17: שכמה
18: מקבלים.
17: שכמה הוא עולה לאדם?
18: 165 שקלים.
17: וכל הכניסות האלה בפנים, כן. כולל פארק המים, הדגים, הזה, כן?
18: ממש כן, כן.
17: וואה,
18: כן,
17: זה ממש שווה.
20: ממש.
21: מה זה, כן. זה ההופתעה של, ה...
17: כן.
20: של הערבה.
21: של הערבה הדרומית, כן.
18: נכון, אני באמת, החוויה שלנו הייתה שזה נורא מגבש את המשפחה, כי כאילו חווים כל מיני חוויות יחד, ומתרגשים כל פעם לנסות את הדבר הבא.
17: תגידי, ואתה צריך לעשות את זה ביום אחד, או שזה, כי זה די רחוק?
18: זה שלושה ימים. כן?
17: כרטיס...
18: לא, שלושה ימים, הוא מראש לשלושה ימים, אז ברור ש...
17: זאת אומרת, קנית ב-160 שקל, אתה יכול שלושה ימים עכשיו להיכנס לכל האטרקציות האלה בחינם, כאילו, בתוך הכרטיס. משווה בטרור.
21: כל אחד מתכנן לעצמו כאילו את המסלול של...
18: בדיוק.
17: ומן הסתם, בגלל שזה גם, שוב, מהמרכז לפחות, זה משהו כמו 3.5 שעות נסיעה.
18: נכון.
17: אז אתה כבר ישן שם, אז אתה כאילו, אתה לא חוזר הביתה, זה כאילו, כן, מעודד את התיירות באזור.
18: בדיוק, בדיוק. וזה כיף לישון בערבה שכאילו היא שקטה. כאילו מי שבא לו על יותר ככה שקט ולא את הטירוף של הבריכות באילת, אז זה הכיף. ואני אתן דוגמה, היינו בפארק הצפרות מצפון לאילת, יש שם סיור בעקבות חרדון הצב, שזה קודם כל פארק צפרות, הצפרות הוא מקום ממש יפה, זה אגם קטן עם עצים מדבריים, והמדריכים שם הם שינשינים, שהם תמיד מומחים לדבר, ממש מרתק ללמוד מהם. אז יש גם סיור על בריכות הפלמינגו, ויש סיור בעקבות אותו חרדון, אתם יודעים על מה אני מדברת?
20: לא, מי זה?
18: זה מין חרדון גדול, 80 סנטימטרים, עם זנב עבה עם טבעות כאלה, שהוא מכה איתו.
20: זה וויץ'.
17: זה תמונה שאת צילמת, דפנה, מה ששלחת?
18: לא. הכי טובה זה לא אני צילמתי, כי צריך מצלמה רצינית להתקרב, וזה המדריך שהדריך אותנו. אז הוא מכה איתו את החיות שמנסות לטרוף אותו, הוא רץ במהירות של עד 30 קמ"ש, ומסתבר שהמלאכה שנמצאת מצפון לאילת, היא האזור מחיה הכי צפוף שלו בארץ. אז בקיצור, מצאנו את עצמנו מסתובבים עם משקפת ענקית בחולות, מחפשים
17: אותך. זה חיה מטורפת לפגוש אותה, 80 סנטימטר זה גדול.
18: כן, כן, וגם מצאנו.
17: זה דינוזאור קטן.
18: נכון,
21: זה ממש דינוזאור קטן.
20: כן, שעשוי מסקית ניילון. כאילו יש משהו כזה סקיתי באור שלו.
18: הוא דומה לצב גם בראש, כאילו, שזה בגלל זה הוא נקרא ככה. וככל שהוא יותר חם, הם יותר פעילים, כאילו, זה היה, כי בגלל ה... אז זהו, זה היה חוויה כיפית לילדים, היה לנו גם יום יחסית לא חם מדי, שזה היה יתרון. עוד חוויה חדשה שעשינו היא סדנת סושי פירות באילת. טעמתם פעם את הדבר הזה?
17: לא.
18: זה ממש טעים, זה עשוי מדף סויה, עליו קרם קוקוס שמדמה את האורז, ובמרכז כל מיני פירות טרופיים, ויש מישהי בשם ליאת שהיא מין דמות אנרגטית וחייכנית, והיא עושה את הסדנה הזאת שהיא מדגימה את אופן ההכנה וכמובן תואמים. ובקיבוץ לוטן יש משחקייה אקולוגית ממוזגת חדשה שמתנסים בפיסול באדמה והרמונות חול ומשחקי רצפה משפחתיים. אז כל זה, זה, זה כמה דוגמאות מהכרטיס. ואני רק אגיד לסיום,
17: ממש לסיום, כן,
18: שיש משהו אחר לגמרי. יש בחמשוש מהיום פסטיבל הליכות ג'יין בתל אביב. אני לא יודעת אם אתם מכירים את זה, זה פסטיבל בינלאומי שקורה במאי ב-500 ערים בעולם, על שם העיתונאית ג'יין ג'ייקובס, וזה פשוט חינמי לגמרי. יש כל מיני סיורים שעוסקים בטבע עירוני, מאבקים חברתיים, אדריכלות, גרפיטי, גם כל מי שמארגן אותו מתנדב, אז נרשמים דרך הרשתות החברתיות של פסטיבל הליכות ג'יין. זהו, ממש כיף.
17: זה כיף שאנשים עושים דברים ומארגנים דברים, ואז אנשים באים לזה, כן?
21: שיש מצא וביקוש.
17: דפנה קורן כהן, כל הפרטים גם בפייסבוק שלנו בוקר חדש, וגם אצלך באינסטגרם, Travel with דפנה. תודה רבה.
18: בכיף.
20: לא הייתה גלת קפה היום.
1: טוב, לא הייתה גלת קפה.
17: אבל היה לדרקון צהב, איך קראו לזה?
1: מה זה? פוקמון.
21: דרקון צהב, כן. גם היה סושי פירות.
1: הוא גם היה נראה שרירי.
20: וואו, אשכרה, נכון, זה אותה מידה שלא להיות סגור על עצמך.
1: אני חושב שדיברתם על זה, אבל אתם ראיתם את תום באינטגרם של ערוץ הילדים?
17: ברור.
21: קטנטנות, הם רוכבים עליך, ערוץ הילדים.
17: חד להשם, צריכים בוסט.
1: כן, הם פשוט מעלים את זה.
17: שהטראפיק בחשבון שלהם יורד.
1: מה, אתה היית כזה ילד חמוד.
20: חמוד, חמוד ברמוד.
1: איזה חמוד.
20: גם פלרטטן, אני...
1: מה זה? המומנט שלך עם ליאת החירון שם?
20: כן, כן, כן. היה לי בידו לילד הזה.
17: טוב, אז ביקשנו שתשלחו אלינו שירים שסגרו את התוכנית, שירים שתמיד הרגשתם שנכתבו עבורכם או עליכם. ניתן 300 שקלים, מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולו למון, פקטורי 54, דה נורת פייס, נספרסו, מוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, וגם בקרוב, כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum. מוזמנים להיכנס לאתר של אמריקן אקספרס, כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של מנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שמע, כל הכבוד.
1: אמן, אמן ואמן.
17: זה הרשות השנייה, זה חייבים, כן? זה לא שאני נהנה מזה, כן?
20: כל השבוע נתת, כל הכבוד.
17: נכון.
1: זה היה מרשים מאוד.
17: ומישהו כתב לנו, יש לי המון המון חברים, ולפני 20 שנה בערך בצבא, חברה צחקה עליי שהשיר מכיר אותו של יוני בלוך, נכתב עליי, ומאז זה הולך איתי. יאללה, ביי, סוף שבוע.
20: מי כתב את זה, יוני?

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: ועכשיו, אביה מלכה.
2: את

בוקר טוב, אקו 99 FM, התחלה קצת באיחור, אבל היה שווה בשביל לפתוח את הבוקר עם תום, טל ואביה. יוצאים לדרך עם התוכנית של בוקר יום חמישי, כמה אושר שהגיע סוף השבוע. אבל כן, בוקר גם מאוד עצוב. בשורות מאוד קשות על אותה חיילת צהל, משה כיתש בסך הכל, שנפלה בגבול הצפון. ואני באמת נותרתי קצת חסרת מילים בהקשר הזה. ממש מקווה שבקרוב השפיות והשגרה תחזור אלינו. ותנחומים וחיבוק גדול למשפחה. את המוזיקה עורכת נעמה יוגב לוי. אני אביה מלכה.

0: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: עכשיו במחסני חשמל צופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות
2: במחסני חשמל.
0: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאות גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקפה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
12: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
14: עלם!

קונסטנט קרייבינג. דקות 99 FM, עכשיו 4 דקות לפני 10. אנחנו נסיים את החלק הזה בתוכנית עם אריק איינשטיין, ששר על, על המצב הפיזי שאני מרגישה בו כרגע. הכל שביר והגוף מותש, אבל אנחנו נתאושש לאט לאט ביחד.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: אני בפדריק לסטייק פריימרי ב-700 גרם, מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
11: רובוטים, זה יופי, יופי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום.

0: פאנץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: המסלול האקדמי המכללה למינהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למינהל.
5: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, טלוויזיה חכמה מיני לד 65 אינץ' מבית הייר, כולל משלוח חינם ב-1799 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
8: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
9: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
12: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: ועכשיו אביה מלכה.
16: אקו 99 FM.
17: מוזיקה מעולה.
15: כל היום, כל היום, כל היום.
17: 10:05 אקו 99 FM. בוקר יום חמישי, והאמת שדרך כלל זה הבוקר שבו אני מתמלאת אנרגיות לקראת הסופה, כאילו מתעוררת כפליים happy, אבל היה שבוע קרחנה והמרגישה שהוא קצת הכניע אותי, אז נקבל איזה חמישי easy. יש לנו במזג אוויר התיישרים ממצב הרוח.
15: מוזיקה מעולה.
17: יש לנו באמת מוזיקה מעולה שעורכת נעמה יוגב לוי, אני אביה מלכה, ונפתח את השעה הזו עם ג'ון לנון. שיהיה לכם בוקר נהדר ויום מקסים. סו בזהירות.

צודק אביב, אתה יודע מה? אני לוקחת את מה שאתה אומר בשתי ידיים. זאת לא חובה לחיות, זאת זכות להיות חיים. ולכן אני מפסיקה ברגע זה להתלונן ולהגיד איזשהו משהו על העייפות או על הכאבים הפיזיים או על העומס של השבוע. כל זה הולך הצידה מהנקודה הזאת, ועד יום ראשון אנחנו נבחר, לפחות אני, אתם תעשו מה שאתם רוצים, אבל כאילו הגישה שלי אומרת, וזה ייקח לי רגע ליישם, אבל צריך לחיות לצד הדברים שהם בלתי מתוכננים ויכולים לעשות לנו עצבים ומתח ולחץ, כי באמת כל יום הוא מתנה, ונשתמש בטיילור סוויפט כדי לעשות את הסוויץ'. בוא נעלה קצת את מצב הרוח. זה אופלייט.

0: כל היום. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה.

0: ומקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: הנה זה בא!
1: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
2: במקום אחד.
1: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
1: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
5: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה. השעה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
10: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
11: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
10: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

איזה מפחיד, זה תמיד בהתחלה. כן? הוא לא? כן? היא לא? להתאהב זה לאמר, ולקחת סיכון, ולהאמין ולקוות שבסוף הם יהיו מאוהבים באותו רמה ובאותה עוצמה. רק 99 FM. כן, יום חמישי רומנטי שכזה. עכשיו נעבור ל-DNCE עם Cake by the Ocean. כמו שזה איזה דייט.

0: כל היום.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
2: במחסני חשמל. קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפעול פורץ גבולות, בדיוק כמוכם, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.

0: טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאניטה. רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
6: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

Just Jack עם Stars in the Rise. זה תמיד יזכיר לי לא לבחור שירים שאני ממש אוהבת להיות צלצול כשמצלצלים אליי. זה באמת השנים הצלצול שלי, ואז פשוט לא יכולתי לשמוע את השיר הזה יותר. אני בטוחה שאתם מכירים את החוויה הזאת. אז תשארו עם הצליל הגנרי של הטלפון, זה לא יפגע במוזיקה לפחות. נסיים את החלק הזה של התוכנית, יש לנו עוד שעה מלאה בהרבה מוזיקה טובה, עם יסמין מועלם, מיד אחר כך הפסקת פרסומות קצרה, אין חדשות, ונחזור לשעה השלישית של יום חמישי. זה נקרא יושב לי על הלב.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים

0: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: ועכשיו, אביה מלכה.

0: השלישית והאחרונה לשבוע הזה. התרגשות בשיאה. אני באמת מרגישה שאני צריכה את מנוחת סוף השבוע, כי השבועות כל כך עמוסים. אני בטוחה שהעצמאים בינינו, כמוני, שמג'נגלים בין לא עבודה אחת, לא שתיים, ולפעמים גם לא שלוש, חווים איזו עייפות שכמו מסטיק. אין רגע דל, זה לא 9 to 5,
1: כל היום.
0: זה 9 to forever. ולפעמים גם זה גולש לסופש. יצלות. כל הכבוד לנו, אנחנו טובים. הנה דולי פרטון עם 9 to 5. תודה לנעמה יוגב לביא על המוזיקה. אני אביה מלכה, חמישי

סורי תומר, אני בעוד שבועיים טסה רחוק מאוד. אני עדיין לא מעכלת את זה שאני בעוד שבועיים טסה לשלושה חודשים. למסע בשבילי, עבורי, לא יודעת, אימור שלקחתי. אני אחזור, ממש ישר לכאן אחרי כל המסע הזה. אז תחכו לי, אל תלכו. חכו לי פה חזרה בספטמבר. אבל בינתיים יש לנו עוד שבועיים להעביר ביחד, ואם אתם... טוב, נו, מה זה אכפת לכם לאן אני נוסעת? אבל אם זה מעניין אתכם, אתם יכולים לראות באינסטגרם שלי קצת על איפה ולאן. אני אדבר על זה קצת, כי אני מאוד מתרגשת לקראת זה. אבל לא הרבה יותר מדי, אני מבטיחה.

גולדן בראון, אקו 99 FM. נראה לי אתם כבר יודעים מה אני חושבת על השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע. רמז, זה שיר חדש, אני בטוחה שגם אתם מזמזמים אותו בלי הכרה. אבל לפחות כבר שרים חלקים ממנו בעל פה. אבל אתם לא פגשתם את דודו טסה הבוקר במעבר חצייה. זה הרגע חמוד. הרשיתי לעצמי לגשת ולהגיד לו שאני ממש אוהבת האלבום החדש. אז זה היה הבילדאפ כדי לשמוע את בית ביפו של דודו. בוקר טוב, בוקר טוב.

0: כל היום.
1: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
4: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות זרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומארחים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל את המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

איזה שיר שתמיד יכול להביא אותי כמעט לדמעות. גידי גוב, כמעט סתיו. אממה, כמעט יוני. שלא נאמר, כבר כמעט יולי. אבל איכשהו הקיץ לא מזדרז לשרוף אותנו. גם איזה גביר עוד איכשהו סביל. אז נקווה שיקח לו רגע לתגן אותנו לקיץ הזה. ובינתיים נהנה מאוד קצת ימים נעימים. אנחנו מסיימים את התוכנית ליום הזה, אז תודה רבה שבחרתם להקשיב לנו גם הבוקר. תודה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים. אני אביה מלכה, נשתמע ביום חמישי, ב9:30 כרגיל, ונסיים עם Coldplay. מאחלת לכם סוף שבוע נעים, רגוע, עם האנשים שאתם אוהבים, מוכל טוב, מנוחה ושלווה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה. מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
7: מלון בחול, בוקית בייסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

שלום לכם, צהריים טובים. 12 ודקה עכשיו, קור 99 FM. אנחנו מתחילים בצהריים המשותפים שלנו, יש לנו 3 שעות כאן ביחד, צהריים של יום חמישי. יום חמישי שמשי, אביבי, נעים. נעים בחוץ ונעים גם כאן בפנים איתנו. יש לנו מוזיקה נעימה וכיפית ושמשית שעורכת עבורנו הילה אבשלומי. אני כאן איתכם אגר קרני מואלם, ואנחנו נתחיל גם עם שמש אדומה הפעם. זו גלי אתרי, האזנה מעולה.

אי אפשר לטעות גם בהפקה הזו של מרק רונסון. זה מ-2007, ממש שנה אחרי שמרק רונסון הפיק ללילי אלן את אלבום הבכורה שלה, All Right Still, והם עשו פה קאבר ל-Oh My God. אנחנו ממשיכים, אקו 99. Empire of the Sun עכשיו, Alive. אקו 99.

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות, זרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, את המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

Sowing the Seeds of Love, Tears for Fears. אתם על אקו 99 FM, עכשיו 12:23 דקות, אנחנו עם השיר החדש של נוגה ארז, שאם עדיין לא יצא לכם לשמוע אותו, אתם כנראה חיים מתחת לאבן, אבל בשביל זה אנחנו פה, זה Stuck in Heaven.

דני סנדרסון, זאת שמעל המצופה. אקו 99, אנחנו עכשיו עם מייקל ג'קסון, שזוכה להייפ מחודש בשבועות האחרונים, לא שההייפ אי פעם דאח, אבל עכשיו הוא חוזר בסיכוחו אחרי צאת הסרט העלילתי על חייו, וזה תמיד, תמיד כיף למצוא תירוץ טוב לשמוע מייקל ג'קסון. וזה אחד האהובים עליי באופן אישי, תמיד עושה מצב רוח טוב. מתוך Dangerous, 1992. Remember the time.

0: כל היום.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך ההוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
5: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
8: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מכונת קרח ביתית ניידת כולל משלוח חינם ב-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
11: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

קונן גריי עם הת'ר, אתם על אקו 99 FM, כבר רגע לפני אחת ואנחנו סוגרים את החלק הראשון של הזמן המשותף שלנו ביחד, אנחנו נצא להפסקה ונשוב, עוד קודם לכן, משינה. עוד רגע חוזרים, תישארו איתנו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: מלון בחול, בוקיט בייסטה. מלון בחול, בוקיט בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

0: אתם על אקו 99 FM, 3 דקות אחרי 1 עכשיו, אנחנו פותחים כאן עוד שעה משותפת בצהריים האלה של יום חמישי, צהריים נעימים, שמשיים, ומזג אוויר מושלם לקבל איתו את סוף השבוע, אני מקווה שאנחנו תופסים אתכם בטוב. 99 FM. וגם אם לא, אנחנו נעשה
1: כל
0: היום, כל מה שאנחנו יכולים כדי לעשות טוב, ואנחנו נתחיל באנרגיות מאוד מאוד מאוד גבוהות. קניה ווסט, קריס מרטין.

0: לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, Espresso. ובקרוב כניסה לטקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.

0: פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
1: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
7: חבילת הערוצים הטובה
6: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

לירון אמרם עם חלום ישן, אתם עלייקו 99 FM, עכשיו 18 דקות אחרי אחת, ואנחנו עוברים לשיר שיש לי מעין פלייליסט דמיוני בראש של שירים שיכולים להיות מהממים כשירי חופה. זה לא שיר חופה קלאסי, אבל הוא לגמרי יכול להיות. רעיון לעונת החתונות, דונה לואיס.

מרון 5, This Love, אקו 99 FM, אנחנו עוברים עכשיו לשיר היחסית חדש, כבר לא כל כך חדש, וכבר כמובן מאוד מאוד מוכר, מאוד תפס כל העולם, של טמפר סיטי הישראלים, Self-Aware.

0: טינה טרנר, Private Dancer. אקו 99 FM, אמנם חג האירוויזיון השנתי הסתיים, אבל יש שירים שתמיד כיף לחזור אליהם, לא משנה מה התקופה בשנה. והנה השיר שיש שיגידו שהיה צריך לנצח באירוויזיון שהתקיים בישראל ב-2019. אני לא אגיד אם זו אני או לא, אבל יש אנשים שאומרים. זה מחמוד, מעמוד עם סולדי.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai...

0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
5: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, ר

0: רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומארחים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, מאת המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
4: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, טלוויזיה חכמה מיני לד 65 אינץ' מבית הייר, כולל משלוח חינם ב-1799 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
6: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: אביתר בנאי עם יונתן. המחווה שלו ליונתן גפן ולעוד רבים מאוד אחרים שמוזכרים בשיר הזה. אקו 99 FM, אנחנו מסיימים עכשיו שעה נוספת בצהריים המשותפים שלנו. יש לנו עוד שעה שלמה לפנינו עם עוד המון המון מוזיקה טובה. נשמח מאוד שתישארו כאן איתנו, ואת השעה הזו אנחנו נסיים עם השיר היומי, השיר שאתם בחרתם הבוקר בתוכנית בוקר חדש. בכל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב גם כניסה ליטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. והנה השיר שאתם בחרתם היום.
1: אתה מקליט?
2: שלמה השמנמן, אני

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

0: אקו 99 FM, 4 דקות אחרי 2, אנחנו פותחים שעה נוספת כאן ביחד בצהרי חמישי המשותפים שלנו. אנחנו יחד עד 3 עם מוזיקה מצוינת שעורכת אילהב שלומי, אני אגר קרני מואלם.
1: כל היום.
0: וזה מאיר בנאי. אהבה קצרה. האזנה נעימה, נסיעה טובה.

טיים אימפלה עם דרקולה, שכבר נהיה מאוד מאוד מאוד מאוד ויראלי בטיק טוק, ברשתות החברתיות, כסאונד בחודשים שעברו מאז שהוא יצא, והוא באמת באמת בכל מקום, ובצדק, זה שיר מעולה, ואנחנו נשארים באותה אווירה של סאונד אפלולי פוסט פאנקי כזה. אבל

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: הנה זה בא!
4: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
4: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: בקו. נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: עלי עסקים

0: הטבות באתר כפוף לתקנון.
1: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, קורסת מסאז' אור בונדר לדר דגם אורל, כולל משלוח חינם, ב-899 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
2: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
3: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
2: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

ליסי. When I'm alone. 2:33, אתם מלא כל 99 FM. בדרך כלל, בימי ראשון עד רביעי, יש בשעה הזו שעת 80's, יומית, עם יובל גנור. בימי חמישי אין לנו את השעה הזו, אבל כן יש לנו כאן פנינות 80's שזורות גם, גם בשעה הזו שלנו. וזו אחת מהן. שרון ליפשיץ, קולנוע.

0: כל היום.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, Espresso.

0: ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
1: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, טלוויזיה חכמה מיני לד 65 אינץ' מבית הייר, כולל משלוח חינם, ב-1799 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות, זרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומערכים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, את המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות

0: עבר
1: חוץ מכדורגל.
2: אמת. חנן בן ארי, חוץ מכדורגל. עכשיו 6 דקות לפני השעה 3, אתם על אקו 99 FM, ואנחנו מסיימים את החלק המשותף שלנו בצהריים האלה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תכף תכניס אתכם לסוף השבוע סטלי סולומונוב שכבר כאן באולפן. אני אגר קרני מואלם, תודה רבה לילה אבשלומי שבחרה לנו מוזיקה מצוינת בשלוש השעות האחרונות. שיהיה סוף שבוע נפלא, רגוע, שקט, שמשי. נסיים עם רוקסט. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: City of Dreams Resort Limassol. תהנו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: ועכשיו סטלי סולומונוב.
8: מה עשיתם? הזמנתם בצהריים המבורגר בגלל שזה יום ההמבורגר הבינלאומי, נכון? האם אתם נפלתם בעניין הזה? כמו לקנות שוקולד בוולנטיין. אני התאפקתי עד עכשיו. יום ההמבורגר הבינלאומי או לא, אני חזקה, אני עד הערב אני חזקה. בערב, תנו לי לגלות לכם בערב, בסדר? בינתיים אני חזקה. 3 בדיוק עכשיו, אתם על אקו 99 FM. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים.
9: מוזיקה מעולה.
10: מוזיקה מעולה.
9: כל היום.
8: אסף נחמיאס, הוא טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב כאמור איתכם באולפן. חזקה וזקופה, חוגגת את יום חמישי.

טוב, הם לא לגמרי צדקו, אבל כן, הבגרז. הווידאו לא באמת הרג את כוכב הרדיו, גם לא את הכוכב. אולי הפודקאסטים יעשו את זה, אבל בינתיים אנחנו alive and kicking, רק שתדעו, עובדה. אתם מאזינים לזה עכשיו.

רדיו אין פילטרים ואין זיופים, ואנחנו לא עושים לכם כאילו פייק איידיז כאלה של כל מיני פרופילים מזויפים שאין מה להאמין להם. הכי כיף רדיו, נכון? גם רדיו מביא לכם את כל השירים החדשים והטובים, נגיד של סום, ההום רקר שלו, פשוט תענוג.

0: לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: הנה זה בא,
6: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע.

0: מונדיאל 2026 בספורט אחת.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף משה קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
5: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מכונת קרח ביתית ניידת כולל משלוח חינם ב-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.

0: הנה, הקימיקל ברודרס אמרו את זה כבר ב-2005. The time has come to push the button. מאז ניסו כמה וכמה פעמים ללחוץ על הכפתור של העולם הזה ואולי להמציא אותו מחדש. לא נראה לי שאנחנו עושים את זה בצורה כל כך טובה. אולי נשתפר, אולי נשתפר, נלמד משהו ונשתפר. בינתיים 3.26, כאן אצלנו אקו 99 FM, נעשה הפסקה ממש קטנה, אחריה שני מטאורים מאוד סקסיים בשיר מאוד מאוד סקסי, כאן משלנו מקומי, אפילו הייתי בטוחה שהם יהיו בהופתעה. אקו 99 FM.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים להתחבירה.
12: חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
14: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

זה גנג כזה מגניב, ג'ורג' מייקל ומרי ג'יי בלייג', הם כזה בהנד, יש להם אחלה ויברציות, וגם זה קול אנד גנג כזה בדיוק. ואם אתם רוצים להמשיך את כל הבוגי עם התנועה של האגן, אז הנה ג'קסון 5.

0: כל היום.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטי.
2: במחסני חשמל.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
7: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות, צרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומארחים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, מאת המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
9: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
10: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
11: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, קורסת מסאז' אור בונדר לדר דגם מורל, כולל משלוח חינם ב-899 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.

נעמי קפלן עם קולה וברה, שמות הכינוי שהיו לו ולאשתו. אני אומרת היו כי מדובר על אשתו לשעבר כמובן. אז אולי שיר אהבה על שמות החיבה שלכם, בסופו של דבר לא מה שמחזיק אתכם יחד, אבל זה מאוד מאוד מאוד חמוד.

will always love you. 5:45 כאן אצלנו, אקו 99 FM מסתיימת לשעה, אין לנו חדשות, ככה זה. אז פשוט נמשיך להתענג על המוזיקה המשובחת שערכה עבורנו, ועדיין עורכת היא דית אבשלומי. אני סטלי סולומונוב, כאן איתכם באולפן עד 6 בערב, אז יש לנו ממה להמשיך בוודאי. הנה בילי אייליש, תסגור איתנו את השעה הזאת.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מלון בחול, בוקית באיסטה. מלון בחול, בוקית באיסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
1: מלון בחול.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
8: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
9: אקו 99 FM.
10: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
8: כל היום.
10: גם בארבע ודקה. ארבע ודקה, טוב תקשיבו, ארבע ודקה ביום חמישי זה סוף שבוע. בסדר? בואו נודע לאמת, אוקיי? זהו, זה סוף היום. אולי נשארה לכם עוד איזה שעה או שעתיים של עבודה. אבל זהו, אפשר להגיד, רשמית, סוף שבוע. עידית אבשלום היא בוחרת לנו שירים מתאימים בול לכניסה שלנו אל תוך סוף השבוע הזה. מתן אלדר טכנאי השידור.
12: מוזיקה מעולה.
8: מוזיקה מעולה.
12: כל היום.
10: ואני סטלי סולומונוב איתכם באולפן עד שש. וכיף לי במקסימום. גם כי המזגן פה מעולה. פשוט מזגן מצוין.

0: כל היום בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
0: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים,
1: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
0: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
2: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למינהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למינהל, כוכבית 5025.
3: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
4: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מקרר 90 ליטר עם תא הקפאה כולל משלוח חינם ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.

0: לא רוקד כשעצוב, אל תרקוד. החברים של נטשה מתוך רדיו בלבלה, אלבום כפול שהוא בעצם מחזה זמר על אישיות רדיופונית מפוצלת. מי אנחנו? לא, אתם. אני מפוצלת? רק קצת דו-קוטבית, אבל לא... באו 17, אתם על אקו 99 FM, אנחנו עדיין.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
0: ולצטר
1: מעולה.

0: של כלי נשיפה. רק קצת זבל, מים וגם אור. רק אני מדמיינת כל הזמן איך יחד עם בטטה בתוך המקרר האפונה והגז, כאילו יש לי את זה ממש ויז'ואל. דיווח תנועה. 4.23 עכשיו, אקו 99 FM, כביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, בכביש 2 ממחלף פולג עמוס עד מחלף גשר השלום, בכביש 4 עמוס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לאזור תעשייה נאמן בצפון עד הכניסה לכפר מסריק, וגם במרכז ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כל זאת כפוף לתנאי השירות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: אקו 99 FM.

0: לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. יואבים רובוטים, זה
6: יופי, יופי. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
6: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון של שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
10: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
12: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

431. עכשיו ברונו מרס, כי אני פשוט באמת כבר לא יכולה יותר להתלהב כשמגיע הרגע הזה, אז אני פשוט, אני לא אתלהב יותר, אני רק אגיד לכם, תגבירו, תגבירו, כי ברונו מרס עם Risk It All. No need to say anything further. איזה כיף איתך, יואו!

0: היום.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים. רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות, צרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומארחים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, מאת המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
12: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
13: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
14: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, קורסת מסאז' אור בונדר לדר דגם אורל, כולל משלוח חינם ב-899 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.

אתם יודעים איזה מראה מרשים? זה שמפיין סופרנובה. וואי וואי וואי. וגם אואזיס בהופעה. מראה מרשים ביותר. שלוש לפני חמש עכשיו מסופרנובה, אנחנו נעבור לסופרסטאר כדי לסגור את השעה הזאת שלנו יחד. אין חדשות, גם בשעה הזאת אין חדשות. רק עוד ועוד שירים שבחרה עבורנו עידית אבשלומי, מתן אלדר, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן. נתראה בצד השני של השעה החדשה. ככה נוכל ממש כבר לגיטימי יהיה לגמרי להתחיל את סוף השבוע.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמן

0: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: ועכשיו
3: זהו, חמש
2: סטלי סולומונו
3: ושתי דקות וחצי, זה סופש, מוזיקה רשמית
2: כל היום.
3: חמישי שמח לכם, שלום, אחר הצהריים טובים. שעה שלישית יחד, עידית אבשלומי בוחרת את השירים, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. אנחנו פותחים את השעה עם מי ש... ביום שני הייתה לנו ההופתעה, ומאוד התרגשנו לראות על הבמה את רביד פלוטניק, ואחריו את שלומי שבן, ואחריו את פורטיס, שחברו שלושתם על הבמה לביצועים מטורפים משוגעים.
4: כל היום.
3: באחד הרגעים שם, רביד פלוטניק, שאשתו ההריונית מאי גריאני הייתה בקהל, אמר לה, אני הולך לקרוא לבן שלנו אהוד בנאי, אתם לא, את לא תתווכחי איתי, אני אומר לך, אני נצח בעניין הזה, ואני אקרא לבן שלנו אהוד בנאי. אני כל כך חושבת שהוא צודק, השם נפלא, הלוואי שזה מה שיהיה. הוא יהיה הכוכב של מחוז גוש דן, הילד הזה. עד שש אנחנו יחד, אז אנחנו.

כניסה. בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק 40 שנה.

0: כאילו המוזיקה לבד גם מחזיקה, אבל המילים הורגות אותי באמת. מה שנקרא פילינג מי סופטלי. טונה היה מדבר, אחד הטובים באמת. צריך להקשיב לשני האלבומים האלה בקשב רב, להתמסר גם למילים, לא רק למנגינה. המלצה שלי, הנה יש לכם פקקים, אפשר להתמסר בהם למוזיקה לגמרי. כביש אחת עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל, כביש 2 עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 באזור המרכז ממחלף חולון מזרח עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל, ובאזור הצפון של כביש 4 מהכניסה לאזור התעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כל זאת כפוף לתנאי השירות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
5: במחסני חשמל.
6: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולנו דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס, עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
8: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
11: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וכשר.
13: שואבים רובוטים, זה יופי.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
16: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מכונת קרח ביתית ניידת כולל משלוח חינם ב-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
17: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
18: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: עם רובי וויליאמס for the kids 528 כאן אצלנו אקו 99 FM. יס, איזה גרוב יש לשיר הזה, אה? לגמרי
1: דיווח תנועה
0: אחד שכזה עושה שירים עם אה, יש להם את זה אני חושבת, באמת, תנסו להיזכר בכל השירים שאתם מכירים עם אה ואה וכזה, יש להם כביש 1, עמוס ממחלף מועצה עד מחלף הראל, כביש 2 ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, עמוס גם בכביש 4 במחלף יבנה, למען האמת הוא חסום במחלף יבנה, יש שם הפגנות, נספר באמת שהפגנות חרדים חוסמות חלקים מרכזיים בכביש 4 צמוד לבני ברק. אז גם ממחלף חולון מזרח עמוס עד מחלף גבעת שמואל וגם ממחלף מסובים עד מחלף המושבות. קחו זאת בחשבון בדרכים, שם דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
5: כל היום עכשיו במחסני חשמל סופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל יבואן רשמי מוצעת חטיות
6: במחסני חשמל
7: מהפכת המחירים של עלם עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון
8: בקו נמכר יותר
9: יותר
8: יותר
9: יותר
8: מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים ימים אחרונים רק עד סוף החודש עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי כפוף לתקנון
11: כשבא לך סטייק לך למסעדה אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם כוכבית 50-25 המסלול האקדמי המכללה למנהל
13: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
14: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
13: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
14: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
15: עלי עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
17: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי הילון
18: עכשיו בסופר פארם אונליין כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת לדוגמה, מכונת קרח ביתית ניידת כולל משלוח חינם ב-249 שקלים בלבד סופר פארם אונליין, יש פה הכל מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע

1979, כך קראו גם לאלבום של שרי, זה הרגע לאהוב. 536 אצלנו, אקו 99 FM, זה הרגע לדעתי לאספרסו. ממש אבל. אחרון אבל, די, זה כבר שעה מאוחרת, אחרון. קפה אחרון. רק לה, ככה...

0: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומארחים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, מאת המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
9: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
12: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

everything now. כן, זה קצת מזכיר לי את החשקים שלי. לא רק שאני רוצה הכל, אני רוצה עכשיו. אין דחייה ציפורים. כמעט חמש לפני שש עכשיו. ארקד פייר, לוקחים אותנו לסיומה של השעה הזאת, שלוש שעות משותפות לנו יחד. עידית אבשלומי בחרה את השירים. אסף נחמיאס ומתן אלדר על הביצוע הטכני, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן, נשתמע שוב ביום ראשון. עד אז קודם כל יבוא לפה חיים גיל עם עוד ועוד ועוד מוזיקה טובה להתחיל איתכם את סוף השבוע הזה, ואתם בינתיים תבטיחו לי שתעשו חיים ותהיו טובים ויהיה לכם סוף שבוע מדהים, ונשתמע.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מלון בחול, בוקיט בייסטה. מלון בחול, בוקיט בייסטה.
7: חדש בישראל. בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: מלון בחול, בוקיט בייסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: ועכשיו, חיים גיל.
9: מוזיקה מעולה.
8: כל היום.
10: 5 שמח לכם. כן, אנחנו יודעים שיש המון פקקים ויש הפגנה ויש הופעה של פאר טאסי, לא משנה לאן אתם נוסעים, אנחנו איתכם עם מוזיקה מעולה עד 8. שחף אייל בחרה, אני חיים גיל, הנה פלפ עם Common People. שתהיה האזנה טובה.
9: מוזיקה מעולה,
8: מוזיקה מעולה
9: כל היום.

0: יאלי סרבול ומלני פרס לרוץ מהר, 12 דקות אחרי 6, שוב שלום לכם, תכף נחזור על המוזיקה, אבל עכשיו אנחנו רוצים להתקן אתכם במה שקורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם, ומאני טיים רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. אז פקקים רבותיי, פקקים חמישי של הסמכות, אבל גם של הפגנות. כביש 4 חסום ממסובים ועד ים המושבות, בכיוון ההפוך מים המושבות עד ברילן. כביש 444 ראש העין חסום בצומת מגדל אפק, 471 מכבית העומס הרגיל ממחלף אונו ועד ברילן, וכביש 2 עמוס ממחלף פולג ועד גשר השלום שבנתניה. תוסיפו לזה את ההופעה של פאר טסי הערב בגני יהושע, אז בהחלט זכינו בחמישי מורכב בכבישים, אבל גם את זה נעבור, ואנחנו כאן בשבילכם. הפסקה קצרה וחוזרים עם גרבג' ועוד הרבה הרבה דברים טובים רגע לפני הסופש.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם, במאני טיים רק ישראכרט גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר,
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
10: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתוחירה.
15: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
16: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
17: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

הסמיץ המעולים עם Big Mouth Strikes Again. 6:34 עכשיו, אתם על אקו 99 FM, ועכשיו דודו טסה עם בית ביפו, שיר חדש מתוך אלבום חדש בשם אי, לא כמו האות החמישית באנגלית, אלא על שם האי היווני קורפו, המקום בו הוא נכתב והוקלט. ובשלישי הבא דודו שלנו יופיע באצטדיון שכונת התקווה למה שנקרא אירוע של פעם בשכונה, בין האורחים יהודה פוליקר, טונה, מרק אליהו ויהודה קיסר, ובכך חוזר דודו לנוף ילדותו בשכונת התקווה. עכשיו מילה איתנו, השיר ממש קליט, אז בין הפקקים של יום חמישי תפרגנו לעצמכם, תגבירו קצת ווליום ותהנו לכם ממנו.

0: דיווח תנועה. 22 דקות לפני השעה 7, דיווחי התנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. פקוק שם בחוץ, יום חמישי לא פשוט, כביש 4 חסום לתנועה, עדיין חסום ממחלף אם המושבות ועד בר אילן, הכיוון ההפוך ממסובים ועד אם המושבות, למה אתם שואלים? הפגנה. כביש 2 עמוס ממחלף פולג עד גשר השלום, וכביש מקבית 471 עדיין עמוס ממחלף אונו ועד בר אילן, אז הוא מתחבר לכביש 4 ואז קיצור בלגן. נסיים בכביש 65, שם עומס מצומת הסרגל ועד צומת מגידו, אלה העדכונים שלנו. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נשוב עם עוד מוזיקה מעולה שתלווה אתכם עד שתגיעו לאן שאתם צריכים להגיע.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
5: במחסני חשמל.
6: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: הנה זה בא!
8: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
8: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם!
8: כפוף לתקנון.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
11: למה לשלם יותר על אוויר? פשוט לקנות מזגן חכם, אז תשאלו את כולם. הכי חכם לקנות פמילי ב...
12: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
13: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
14: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
15: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

טיילור סוויפט עם לאב סטורי. שבע דקות לפני שבע, אתם על הערב החמישי של השבוע כאן באקו 99 FM. רגע לפני הסופה, שאנחנו כאן עד שמונה עם עוד מוזיקה מעולה, ועכשיו ריטה עם עטוף ברחמים.

0: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות. במחסני
1: חשמל. לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
1: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
2: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
4: יופי, יופי. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, לקראת הבחירות, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי ומארחים באולפן את שר החינוך יואב קיש לרעיון מיוחד. מגד 890 מספר על הקרבות שלא נחשפו ועל הרגעים המורכבים של חופשי הקומטה האדומה בלבנון, בסוריה ובעזה. והמושחת המפתיע, וזה עם האלמנט הסודי, לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי, מצד ההמבורגרים הטובים בישראל, את המומחים הכי גדולים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, טלוויזיה חכמה מיני לד 65 אינץ' מבית הייר, כולל משלוח חינם, ב-1799 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
5: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
6: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
5: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
7: אקו 99 מוזיקה מעולה.
8: מוזיקה מעולה.
9: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
10: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
13: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
10: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
17: ועכשיו חיים גיל,
18: מוזיקה מעולה.
19: חמישי שמח, 3 דקות אחרי 7, שעה שנייה של מוזיקה מעולה לערב יום חמישי, רגע לפני הסופש. גם עכשיו שחף יעל עורכת את המוזיקה, ואני חיים גיל. נתחיל עם יוריתמיקס, Sweet Dreams. אנחנו כאן עד 8, לכם שתהיה האזנה מעולה.

טיים אימפלה, the less I know the better, כי לפעמים אתם יודעים כדאי לדעת כמה שפחות. 7.22 עכשיו, אתם על הערב החמישי של השבוע כאן באקו 99 FM, עוד מוזיקה ישר לאוזניים שלכם, והנה זה ממשיך.

0: מאזינים ל... אקו 99 FM. מוזיקה מעולה כל היום.
1: אקו 99 FM.

טיזר אשדות בכל פעם שאני מתאהב. 7:37 עכשיו, אתם על הערב החמישי של השבוע כאן באקו 99 FM, רגע לפני הסופש. ועכשיו נוגה ארז עם סינגל חדש שנקרא Stuck in Heaven, שיר שמדבר על ההצלחה והפער בינה לבין החוויה הפנימית שלה והרצון לחיות את ההצלחה בזמן שהיא כבר פה. תקשיבו לזה.

LSD עם Thunder Clouds. 9 דקות לפני 8 אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה רגע לפני הסופש. תודה רבה לשחף אייל שערכה לכם את המוזיקה, תודה גם לטכנאי השידור אסף נחמיאס ומתן אלדר. לי קוראים חיים גיל, אנחנו נשתמע בראשון 6-8 בערב, והיום אחרי החדשות תהיה כאן אביה פרחי עם שעתיים של חדר אחורי, ואנחנו נסיים את החלק שלנו ביום הזה עם מדונה, The Power of Goodbye. נאחל לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום, בשורות טובות. נשתמע, ביי, להתראות.

0: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: בקו נמכר יותר
11: יותר
10: יותר
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
12: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
15: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. לפני זמן קצר זקות הופעלו במטולה ובכפר יובל בעקבות חדירת כלי טייס בלתי מאויש. פיקוד העורף התקן על סיום האירועים וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. כמו כן, דובר צה"ל תת אלוף אפי דפרין התייחס לאיום הרחפנים בגזרה הצפונית ואמר: אנחנו עוסקים במענה לאיום כל הזמן, מיטב המוחות בצה"ל ומחוצה לו עוסקים בכך.
5: אנחנו עוסקים במענה לאיום הרחפנים כל הזמן, מיטב המוחות בצה"ל ומחוצה לו עוסקים בכך. אנחנו מתמקדים בשלושה מאמצים מרכזיים. מאמץ הגילוי, שנועד לספק התראה מוקדמת לכוחות, ובו כבר יש התקדמות. בנוסף, אנחנו משפרים את מאמץ העירות ואת ההגנה לכוחות בשטח. אנחנו ממשיכים להשתפר כל העת, מתוך מחויבות להעניק לכוחותינו בשטח את ההגנה הטובה והאפקטיבית ביותר.
4: ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על מזכר הבנות ל-60 ימים לערכת הפסקת האש, בהמשך המסע ומתן על תוכנית הגרעין של האיראנים. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מעדכן שהנשיא טראמפ טרם נתן את אישורו הסופי. לפי בכירים אמריקנים, טראמפ ביקש כמה ימים לחשוב על כך לפני שהוא מקבל החלטה. תפנית בחקירת מותם של בני הזוג שהותרו ללא רוח חיים סמוך למשמר איילון. במערכת הביטחון ובמשטרה מתחזק החשד כי מדובר בפיגוע על רקע לאומני וכי המעשה בוצע באופן אקראי וללא היכרות מוקדמת. לוחמי הימ"מ עצרו לחקירה חשוד חמוש בתחנת רכבת לוד. בני משפחתם של השניים דחו את האפשרות שמדובר ברצח והתאבדות וטענו כי בני הזוג נרצחו. לדבריהם, השניים היו בקשר עם קרוביהם לאורך יום שישי לאחר שיצאו לטייל עד שנותק עמם הקשר באופן חריג. עשרות מפגנים חרדים חסמו כבישים וצמתים באזור בני ברק וירושלים במחאה על מעצרי עריקים ועל הניסיון לקדם את חוק הפטור מגיוס. איתי גלון כתבנו מעדכן.
6: קרוב לשלוש שעות שהמפגינים החרדים הספרדים חוסמים את צומת בר אילן בירושלים. במקביל נרשמו גם מספר עימותים בין המפגינים לבין נוסעים שניסו לפלס את דרכם. כוחות השיטור פועלים באמצעות מכתזיות ופרשים כדי לפנותם. עצור אחד נעצר עד כה על ידי המשטרה.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו אל מתחת לממוצע לעונה, בקרירות היחסית אנחנו מרגישים כבר בשעות האלה, בעיקר באזורי הערים. החל מלפנות בוקר ועד מחר בשעות הצהריים המוקדמות, סיכוי לטפטוף או גשם קל בעיקר באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר יהיו יותר עננים בשמיים, בהדרגה אנחנו נראה יותר שמש, הטמפרטורות נשארות מתחת לממוצע. בשבת וגם בשבוע הבא הטמפרטורות צפויות לעלות.
9: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
7: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: חדר אחורי עם אביה פרחי.

שלום, מה קורה? מה נשמע? אתם ואתן על חדר אחורי. אני אביה פרחי, וממש כמו בכל שבוע, אני מביאה הרבה מוזיקה חדשה שיצא לי להזין לה ואהבתי אותה. חשבתי שאולי גם אתם. קצת יציאות מעבר. אבל בעיקר המחנה המשותף זה מוזיקה טובה שאולי עברה לכם מתחת לרדאר. ואני בוחרת להתחיל את התוכנית הזאת עם צ'ארלי אקס-אקס. היא הוציאה שיר חדש בשם Spring Summer 26. זה שיר שהוא נכתב, כמו שאתם מתארים לעצמכם, בהשראת עולם האופנה העילית. זה סינגל שני מתוך אלבום שביעי של צ'ארלי רוק מיוזיק. וכן, צ'ארלי ממשיכה עם הכיוון שמרמז על מעבר לעידן של מוזיקת רוק. דווקא צ'ארלי, מי ששמה את המוזיקה האלקטרונית במרכז, בלב המיינסטרים, מכריזה על רוק. אבל עדיין לא שמענו באמת שירי רוק ממנה. זאת אומרת, זה רק איזה שהם הבלחות, קצת גיטרות, קצת נויז, קצת זה, אבל היא לא באמת מביאה שירי רוק. אני חושבת שזה הכל באווירה. וזה שיר שמבקר את תעשיית האופנה, ובקליפ שלו רואים את צ'ארלי גם צועדת על מסלול, כשמאחורי הקלעים קורים דברים מטורפים. ממליצה לצפות בו. אבל חוץ מזה, זה פשוט אחלה שיר. אז יאללה. Spring Summer 26, Charlie XCX, אנחנו בחדר אחורי, יהיו הרבה שירים טובים, מבטיחה.

צ'ארלי אקס-אקס. ספרינג סאמר 26. יאללה, תביא את האלבום כבר, צ'ארלי. יאללה. נמשיך לראפר, גם מלונדון, גם בריטי. מזרח לונדון, קוראים לו ג'שי. והוא עושה היפ-הופ, אבל עם סאונד מאוד אלקטרוני קצבי. די ההפך ממה שצ'רלי כבר ספידה, כן? וזה שיר שממש נדלקתי עליו, מה שאתם הולכים לשמוע עכשיו. זה נקרא Girls and Boys. והוא מדבר על רגע שאני מניחה שאתם ואתן מכירים ומכירות. על הסיטואציה הזאת, הספציפית, בתור לשירותים במסיבה. באמת, זה סוג אינטימיות מוזרה, שאני לא יודעת מה מקביל אליה. אפשר להגיע לשיחות עומק עם זרים מוחלטים. ויום אחרי הם רואים אותם ברחוב ולא אומרים להם שלום, זה החוק. אז יאללה, זה שיר כיף. ג'שי, Girls and Boys.

0: spirits tell you to shut your damn mouth.
1: Labyrinth.
0: Shut your damn mouth.
1: שיר שלא בפסקול של אופוריה.

Labyrinth, Shut Your Damn Mouth. השיר הזה הוא יצא בתזמון מדויק ומתוכנן, במקביל לרגע שידור פרק הבכורה של העונה השלישית של אופוריה. הוא היה כמובן המלחין הראשי והאיש שעיצב את הסאונדטרק של הסדרה. הוא מזוהה מאוד עם שתי העונות הראשונות של הסדרה. אבל זה התפוצץ, כמו שהרבה דברים התפוצצו שם במאחורי הקלעים של הסדרה הזאת, הרבה ריבים, הרבה תככים. ולאברינת יצא בפומבי נגד יוצר הסדרה, סם לוינסון, והסיר את כל המוזיקה שהוא הספיק ליצור עבור העונה החדשה שמשודרת בימים אלו. והשיר ששמענו הוא כזה מין חצי נקמה פומבית ויצירתית. ועכשיו למשהו פרש ממש מהארץ. קוראים לה רבקה לקיה. וכזה, היא עלתה לי הרבה מאוד בפיד לאחרונה. עם כל מיני סרטונים מצחיקים שהיא עושה. כזה קצת מוזרים, שלא מבינה לאן זה הולך. עד שבסוף אני מבינה שזה היה מין סרטון לקידום השיר. אז רבקה היא ראפרית. ואם נכנסים לחשבון האינסטגרם שלה, היא אומרת, אתם יכולים לקרוא לי בקי. אז מעכשיו אני קוראת לה בקי. וזה גם שם השיר שהיא הוציאה. אחלה בקי.

Move Like Becky, זה נתקע, זה נתקע בראש. זאת הייתה רבקה לקיה. אתם יכולים לקרוא לה בקי. גם תמיד מעניין אותי אם נגיד בדברים האלה ששומעים כזה אנשים צועקים Move Like Becky. אם זאת היא שכאילו צעקה את זה ואז שינו לזה את הסאונד, או שזה סתם חברים שאמרו בוא בוא כנס רגע, אני רוצה להקליט אותך. בסדר, אולי לעולם לא ידע. נמשיך, חדש של וינס סטייפלס, זה נקרא White Flag.

0: שיר כיפי, סטורמזי משתף פה פעולה עם כוכב ה-R&B העול אודל. ויש כאן סימפול, השיר הזה מבוסס על על קלאסיקת UK funky in the morning של איג'יפט משנת 2010. סטורמזי אפילו אירח את איג'יפט במסיבת ההשקה הרשמית של השיר בלונדון, חלק לכבוד. ואנחנו נחלוק כבוד לפרסומות ואז נחזור לעוד מוזיקה מעולה.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
4: במחסני חשמל
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט נון בן. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מבין ניהול לשנתיים המצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
13: עכשיו באביס ליסינג פרטי. מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
15: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
16: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

יודע, עשר רמות מעליו, שיר מתוך האלבום החדש שלה, השם יעזור. עשר רמות מעליו זה שיר שהוא גם נמצא כזה עשר רמות מעל שאר השירים באלבום. וגם איתו, נחשו מה, היה בלגן. איך עוד אוהבת? אבל כן, מיד שהוא יצא השיר הזה, מלאו ברשת טענות מוצדקות. אני יכולה להסכים על העתקה. נשמע באמת מאוד דומה ל-It's Okay, I'm Okay של טייט מקריי. וגם סירקס של בריטני ספירס. אבל מה, למי זה מפריח? לאף אחד לא אכפת. האם זה כרגע השיר הזה נמצא במקום הראשון בטופ 50 בספוטיפיי בישראל? התשובה היא כן. אז בסדר. הכלבים ימשיכו לנבוח ויודע תעבור והשם יעזור.

זאת הייתה אריאנה גרנדה, שחוגגת עשור לאלבום Dangerous Woman, יצא ב-20 במאי 2026. ומה ששמענו זה בעצם מתוך החגיגות לעשור ל-Dangerous Woman, מין גרסה מורחבת ומשופרת לשיר New Better. אז זה היה New Better Part 2. מזל טוב לארי. נעבור לשיר חדש של אומנית שאני מאוד אוהבת וגם מאוד דואגת לה, לולה יאנג. רובנו מכירים אותה מהלהיט מסי. מאז היא חשפה בפנינו את כל ההתמודדויות שלה, הנפשיות שלה, הבעיות שהיא מתמודדת איתם כשהיא בעצם מופיעה מול קהל, ושנגרמות לה גם כתוצאה מהקריירה, הכל כזה בחוץ, כולל ממש הופעות שהיא מתחילה לפקוד בהם. אבל היא ממשיכה להוציא מוזיקה עם הקול הנהדר שלה. לשיר החדש קוראים From Down Here. ג'יימס בלייק מעורב ביצירה של השיר הזה. בוא נשמע את זה.

לולה יאנג, From Down Here. כן, השיר הזה מסמן את החזרה הרשמית שלה למוזיקה, אחרי התקופה שבה הפסיקה, אחרי שהתמוטטה על הבמה בפסטיבל מוזיקה בניו יורק. פרט מעניין על השיר, חוץ מזה שג'יימס בלייק הפיק אותו, זה שהוא נכתב באולפן ביום אחד בלבד, וזה קרה מיד אחרי טקס פרסי הגרמי. וכשהיא אומרת, כשקוראים לשיר From Down Here, היא מדברת על הדאון שאחרי ההיי, שקשור בהתמכרויות. I miss the high from down here. טוב, מעבר מתבקש. ג'יימס בלייק, Death of Love. שיר כל כך יפה. סינגל מוביל מתוך אלבום אולפן שביעי שלו, Trying Times, גם אלבום נהדר. אם עוד לא יצא לכם, ממליצה בחום. אז Death of Love.

State of Mind. מאור מערך את שי מתוך אלבום של מאור חדש בשם דרך ארץ אחרת, שימו אוזן, ממליצה. ועוד אלבום שאני ממליצה עליו בחום, זה אלבום חדש של ליקי לי, The After Party. ליקי לי הזמרת השוודית. follow after you can he נשמע שיר מתוך האלבום בשם Happy Now. אבל באמת היה קשה לבחור, כל השירים טובים.

0: מה קורה? אתם ואתם על חדר אחורי. אני אביה פרחי, ואני הבאתי הרבה מוזיקה חדשה לתוכנית הזאת. וזה לא פשוט להביא בכל שבוע הרבה מוזיקה חדשה. צריך לשמוע הרבה מאוד דברים. ביניהם נגיד שלושה אלבומים של דרייק שהחליט להוציא. שלושה אלבומים, אבל לא את דרייק אנחנו הולכים לשמוע. אנחנו הולכים לשמוע דווקא זמר ישראלי בשם שחר תבוך. אז זהו, אז האלבום שלו הוא כולל 22 רצועות, שזה הרבה, אבל הרוב הם רצועות מעבר כזה, של מין שיחות טלפון. לאלבום קוראים תעני דחוף, מלא בהומור, ממש כמו שם האלבום וכמו שאנחנו רגילים ורגילות לשמוע משחר. כזה בין השירים משולבים קטעי מעבר של שיחות טלפון והודעות קוליות אמיתיות עם חברים שלו וחברות שלו בעיקר. ואלבום הוא נע על התפר שבין כזה מוזיקת פופ לבין נוסטלגיה של תחילת שנות ה-2000. ובחרתי מתוך האלבום, יש באלבום הרבה שיתופי פעולה, מרגו למאלפי, גל ג'ומה, אבל בחרתי להשמיע כאן את שיתוף הפעולה עם נטע ברזילי, קוראים לזה זן. שחר תבוך, נטע ברזילי, תנו.
1: אני זן, אני בוס ו... כל להסתדר.

טוב לו. I'm your girl, right? מתוך אלבום שעתיד לצאת לטוב לו ממש בספטמבר, ונמשיך. עם אומנית שאני מאוד אוהבת, קוראים לה בלונד של, ולשיר קוראים Hard Has to Work So Hard.

גיטרות, כיף, בלונצ'ל. ועכשיו שיר חדש של אוליביה רודריגו, הוא נקרא The Cure. זה סינגל שני מתוך אלבום חדש ומצופה, שהולך לצאת ממש באמצע יוני, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. אז בוא נשמע את זה, The Cure, אוליביה רודריגו.

0: אוליביה רודריגו, The Cure. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב עם עוד מוזיקה חדשה וטובה.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: בקו נמכר יותר...
5: יותר...
4: יותר...
5: יותר...
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
10: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
9: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
10: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
11: עכשיו במחסני חשמל. צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG. בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
12: במחסני חשמל.
13: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: חדר אחורי עם אביה פרחי.
1: היי, כיף שחזרתם, כיף שחזרתן. אנחנו בחדר אחורי. טוב, אז יש זמרת שנמצאת הרבה פעמים מאוד גבוה, מדורגת מאוד גבוה, נגיד במצעדי השמעות. הנתונים היבשים הם מתיישרים לכדי הצלחה, אפשר לומר שהיא זמרת מצליחה. אבל איכשהו שמה פחות מוכר בכל בית. קוראים לה מור. זה שם הבמה שלה, מור, רק מור. השם המלא זה מור אבי,

והיא פרצה לתודעה כבר ב-2019. מי שגילה אותה היה עדן חסון, שאפילו החתים אותה על חוזה בחברת הפקות. מאז היא הוציאה כל מיני שירים שהצליחו, גם סינגל הבכורה שלה, מאמי, גם דואט עם אבי אברומי. רוקד לי על העצב שהיה להיט מטורף בשנה שעברה, וסחרחורת. ועכשיו היא מוציאה איפי חדש. היא הוציאה איפי חדש בשם 6FM. יש באלבום הזה 6 שירים. ובחרתי דווקא את השיר הפותח באלבום שנשמע. היא מאוד מסקרנת, מור, מאוד מסקרנת. היא גם גדלה ברקע דתי, למדה באולפנה, שהיא קורצת אגב לאותה אולפנה שהיא למדה בה, יש באלבום החדש שיר בשם האולפנה של צביה. ובואו נשמע, בואו נשמע את השיר יום מוזר, מור.

לובקט הבריטית המעולה, Vampire at the Beach. ונעבור עכשיו לשיר של להקה שגיליתי ממש לאחרונה, להקת אינדי רוק בריטית, כמובן, נו מה, אתם מכירים אותי, קוראים להם Lime Garden, והם הוציאו אלבום שני בשם Maybe Not Tonight. השיר שנשמע זה השיר שנושא גם את שם האלבום, Maybe Not Tonight, ומי שהפיק את האלבום הוא צ'רלי אנדרו, הוא עבד גם עם וולף אליס, גם עם אל ג'יי, בקיצור, אחלה של דבר, אחלה של דבר.

ביט אפ שנלס של סלייטר המעולה, מתוך אלבום וורסט גר אין אמריקה. זה אלבום השלישי שלה. שממש הצליח. האמת היא שהגישה שלה לאלבום הזה הייתה, טוב, אני הולכת על כל הקופה, אם זה מצליח יופי, סבבה, נהדר לי, אם לא אז ביי. ניסיתי מספיק, נתתי, וזה היה מין כזה הכל או כלום. ווואלה, כן, הצליח לה, הצליח לה. זה ממש, היא ממש הדבר החם כרגע בארצות הברית. יש מי שמשווים את האלבום הזה לברט של צ'רלי אקסי אקס, שהיה בקיץ שעבר שעבר. ובספטמבר היא תפתח סיבוב הופעות גדול שלה, וורסט גר אין אמריקה וור טור. זהו, אם תרצו, אז אחרי זה תשמעו אותה, אני מאוד ממליצה. ועכשיו ג'יי למוטה, a.k.a. אסולין, עם השיר דופמין, מתוך האלבום החדש שלה, ישראליאנה. זה שיר טוב.

לשיר היפה ששמענו, קוראים ונוס. של להקת הסינפופ הצרפתית, לפם. לפם. אנחנו נשאר במחוזות של צרפת גם לשיר האחרון, אבל לא לפני שאני אפרד מכם ומכן, מאזינות ומאזינים. עוד תוכנית של חדר אחורי הגיעה לסיומה, אפשר לסגור את החדר, לנעול אותו עד לשבוע הבא. בבא, טכנאי הסאונד שלנו, אתה תשמור שהדלת תהיה סגורה, כן? אז תודה לך, תודה שאתה שומר כל שבוע על המפתחות. וזהו, יאללה, נסיים עם Sometimes.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: יום חמישי שמח, אקו 99 FM, ברוכים הבאים לתוכנית השבועית כל יום חמישי. אני איתי גלו. אנחנו בדיוק לקראת סוף מאי, אז מה אין לנו היום? קולאבים מעניינים של אנימה עם מדונה, קאמל פט, דויד גטה, ג'ון סאמיט, ליסה, איביזה נפתחה, הפסטיבלים הגדולים בעולם כבר באוויר. אנחנו פותחים עם טרק מדהים של ג'וזי, לדינג זון. אז אנחנו כאן עד חצות, אני איתי גלו. הגיע הזמן להרים את הפודיום.

חצי שעה של מוזיקה מולה מאחורינו כאן באקו 99 FM, אני איתי גלו. עכשיו אנחנו ממשיכים קצת עם טרק אפרו האוס מרענן של נדיני, טרק אפרו האוס עמוק שמביא את הקולות ואת הקצב המושלם שיש לנו בתוך הסגנון הזה, אפרו האוס. אנחנו כאן חצות, שרו איתנו.

0: די-ג'יי איתי גלו באקו 99 FM.
1: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות משפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
8: במחסני חשמל.
9: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
10: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מוזיקה מעולה.
12: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
0: קסט של איתי גלו.
13: עכשיו, איתי גלו.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום,
2: שעה של מוזיקה מעולה מאחורינו כאן באקו 99 FM. אנחנו ככה בסוף חודש מאי, כבר כל הלייבלים, כל הטרקים, כל הדיג'ים כבר שחררו את רוב הלעיתים שלהם. אנחנו ממשיכים עם מרק נייט, Clap Your Hands. מרק נייט הוא מלך מוזיקת ההאוס. אנחנו כאן חצות, אם בא לכם איזה שיר, טרק מיוחד, משהו, אני אשמח לקבל בקשות באינסטגרם, DJ Taigalo. אנחנו כאן חצות, תישארו איתנו.

אקו 99 FM, אני איתי גלו, שרנו חצי שעה אחרונה עד חצות לבלות ביחד עם הרבה מוזיקה אלקטרונית. אנחנו ממשיכים עם Vintage Culture, הדי-ג'י הברזילאי עם הסאונד הזה שהוא כל כך אוהב של הבסט-ליין. הכל אצלו עם הבסט-ליין הרועד הזה, קצת רע. הטרק נקרא Ends Up. וינטג' הוא אחד האומנים שמופיעים לפי השמועות הכי המון בשנה. מדברים על 300 הופעות. כן, הוא מכונת עבודה מאוד חזקה. קדימה, אנחנו כאן חצות, תישארו איתנו.

זהו, סגרנו שעתיים של מוזיקה, תודה רבה לאקו 99 FM, הבית הכי חם בעולם. תודה רבה על הכבוד ועל הזמן שנותנים לי כל שבוע לספר לכולם על כל מה שקורה במוזיקה אלקטרונית. תודה רבה לדי-ג'יי ירון מור על עריכה מוזיקלית. שלכולם לילה טוב, ניפגש שבוע הבא 10, אני מחכה לכם יום חמישי. ביי ביי.

0: הסט של איתי גלו.
1: למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. אז תשאלו את כולם, הכי חכם לקנות פמילי ב...
2: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
5: מתחם הבורסה, מנחם בגין,
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
11: מדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

כוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט.

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות

תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומי תמלא